We are.

V vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato plazijo, ki se plazijo v zakulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumaste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih Južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju v puščavi za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo BBC News.

Z ušesom, kjer se združita neslišno in nevidno, lahko lovi samo Radio Študent. Radio, ki vam ne pusti, da spite med

kadivši časopis, bravši radio in poslušavši pipo, je mladi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.

Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a Grief So Dense It Swallowed All Light and Amber Hand Sprouts za Davkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiu Študent.

0: Malo se odkašlju. Radio študent.
1: Radio študent.
0: Preveč si se odskašlju. Odskašlju, kaj to?

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Ja.
1: Daj povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, tako povejte veter, a ne tako posluša in pol, ko noben ne bo poklical, pol fukante tako muziko. Drugače pa, že če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dali denarja na slednjič, kot je žitelj kešnjami celkovi. Majke.
1: Ok, dobro, hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

Ich heiße Morgenrot.

0: Nikoli povedati vice, preden greš v eter.
1: Sploh če je tako smešen, kot tvoji.
0: Ja, pa ta sploh ni bil moj, no.
2: There is a growing golden light.

0: ki še vedno veš je to zgodbo v Veverci.
1: Veverci po Pujsku Markotu. To sta dve živali, ki sta živele v naravi. In vse te živali

0: nazaj, ker še vedno veš, je to zgodba v Vevrci. Vevrci po Pujsku Markotu. To sta dve živali, ki sta živele v naravi. In vse te živali so se imele radi.
1: Zato
0: Pujsek se rodil, hotel je biti slon, pa se je drugač skotil. Pa kaj bo zdaj naredil, ne ve niti on. Kaj še njegov fotr, ko bil je slon?
1: No pa gremo zdaj.

0: Reklame.
1: Dej no, sam en plamenček.
2: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
3: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta. Baza Roller Disco, Raketa Rola, Musko Tut. Pred bazo se bomo zavrteli ob ritmih DJ-ke Rakete in spoznali Roller Derby. V torek 18. augusta od 16.30 dalje. Več informacij na mladizmaji.si.
4: Kino Šiška najavlja Black Country New Road. Bend razkušnega zvuka in nenehnega preporoda prvič prihaja v Šiško. Preplet folka, baročnega popa in alternativnega roka preveva njihov nov album. Forever How Long je zvočni odsev prijateljstva in novega ustvarjalnega okvirja. Black Country New Road 11. augusta v kinu Šiška.
0: Konec reklam.
5: Chuck Norris pride enkrat 89,3-krat.

0: Smash Hit.
1: Ikonični ljubljanski dvojec Balance se po hibernaciji vrača s singlom 2.

0: Hit Radio Študent. Popotnik je blodil po puščavi.
1: Moje srce me zapušča, suša je v mojem grlu, ne najdem oaze, mislim, da bom kar umrl.
0: Na to pa se je pripeljal ogromen lesen voz z anteno na strehi, s preprogami na stenah, na katerih so bile ugravirane črke Radio Študent, in ven je skočil potujoči norček in je rekel popotniku:
2: ne skrbi, brate, ne skrbi, Robert Suša ti bo popeljal vodo v ušesa z glasbo naslednje 3 ure, tehniciral ti bo Jure in špikeriral ti bo Pončo.
1: Hvala ti, hvala, dobri mož,
0: se je slišalo iz popotnikovih ust, ko je odprl ušesa in poslušal.

Muzika iz potujočega radijskega voza je odmevala po puščavi, rezonirala v popotnikovem prsnem košu, na kar je ta padal na svoja kolena, pogledal v sonce in zakričal na ves glas: "Vidim jo, hvala ti potujoči voz oaze, vidim prihodnost. Vidim OF, dnevno informativni politični program ob 14. uri, vidim mestni napovednik ob 16.30, kjer mi bojo povedali, da bo se dogaja en špil, dva filma, pa trespo zmagovalni na mali meti, in vidim OF sajt ob 17. uri, na koncu pa tolpo bumov ob 18. kjer bom poslušal By Storm, My Ghost Go Ghost, Injury Reserve, album iz januarja letošnjega leta. Hvala ti potujoči voz radija, hvala ti, sta bo je puščava znosna."

Ja, v bistvu ljudje nismo edino bitje, ki zna rejvati in žurati, ne, skupi v enih ogromnih skupinah. To dela ful drugih živali, med drugim tudi kobilice, ne, ki imajo po tej neki biblični, apokaliptični prerokbi, kao ta en moment, kjer se jim totalno sfuka in potem grejo v celih milijonskih, biljonskih rojih čez neka polja in ptamanijo vse in uničujejo pridelke in ne vem kvaš vse. No, to se dejansko zgodi kdaj v real life-u, ne, v dejanskem življenju, ko pride nek zelo močen dež in naredi tako, da se ful rastline začnejo rasti in to. In potem imajo te kobilice ful ene hrane in se kar naenkrat ful preveč poseksajo in to in pač ful novih kobilic se rodi. In ko jih je toliko preveč, se neka taka kemična reakcija se naredi, ko se oni dotikajo svojih teles, ker jih je toliko veliko na kupu, da se malo sfuka. Ne. V bistvu oni od tega telesnega stika z drugimi kobilicami pač zgubijo svoj um, začnejo tam poskakovati čez polja, v bistvu čist biblično rata vse. V glavnem, to je kar tako, ne, to nam zgleda čisto, no, ko je kurac z vami narobe, kaj se dogaja? Ampak mi ne vemo zares, ne, mi ne vemo, a je to zdaj neka božja prerokba, ne vem kva, ali je sam kemična reakcija, ali imajo oni neke svoje fore, ne, neke svoje politike, pa svoje, ne vem, stranke, pa proteste, pa to, pa vse tudi kobilice so konc koncev politična bitja, to ni preverjeno, ampak kakorkoli, ko smo že na teh bibličnih temah, bomo zdaj poslušali komad Head On od The Jesus and Mary Chain.

apokalipsa kobilic, ne, to nam, ljudem, vzvišenim bitjom sonca in Boga, to nam zgleda kot, da se pač eno noč iz niča dogodi neko sranje tem kobilicam. Neki poči, neki nagonsko se njim sfuka, ne, ampak to samo zato, ker ne vemo mi zares detajlov njihove govorice, ne. Mi ne prepoznamo vsega build upa, vsega ozadja, ki je vodilo do tiste točke poka, vidimo samo te zunanje efekte, ne, ta finalni pok, ne, ko se jim sfuka. Ne moramo biti zares sigurni, da njihova govorica ni kompleksnejša od teh zgolj nagonov. Ne. To recimo tudi v obratno smer gre, nekako živali nas razumejo ljudi, recimo ko se mi pogovarjamo, uporabljamo take kompleksne stavčne strukture in abstraktne besedne vrste, neke prislove pa neke te šite imamo. Ne. Ampak pes dojame neko makro sporočilo, ki jim povemo. Ne. Recimo, on dojame pridi, ali pa kaj tazga. Mi lahko rečemo, pridi ti cucek, ljubi moj mali bumblek, ne, in kva, ampak on bo razumel pridi. In tako, ne, in tudi mi na tak način, ko prevajamo druge živalske jezike, približen s kontemo, kaj mislijo, ne moramo pa videti vseh detaljev, kaj vse rečejo. Ne. Kontemo, da rečejo ta pridi, ne zaznamo pa nek jeben ti mater vmes ali pa kaj tazga. Ne. V drugih načinih govorice v glavnem lahko prepoznamo zgolj neke širše, splošnejše koncepte, ampak to še ne pomeni, da druge govorice niso bolj nijansirane, bolj kompleksne. A to je ta klasika, ne, da nekaj ne znaš prepoznati, še ni dokaz, da to ne obstaja.

Ko naslednjič nazdravljate s kom, preznujete kakšen rojstni dan ali kaj takega, imamo še en predlog, kaj lahko rečete, ne? Kakšno besedo lahko uporabite in sicer za radovanje, ne? Ko rečemo, ne, za nas, za tebe, za radovanje, torej za rad, za delo, ampak tudi, da imaš rad to in da zaradiš in kar zaradiš, to imaš rad. Za radovanje, dragi poslušalci, poslušate Radio Študent, za radovanje.

Borgezija so bili goli, uniformirani in mrtvi, ampak preden bomo tudi mi to, moramo upati, da ne bomo to, ne, na boljše, na zdravje in na vse te lepe reči. In en ritual, ne, ki dejansko je ritual tega, kao boljše življenje in hočemo bolje, pa se ne zavedamo običajno, da je, to je pač nazdravljanje s pijačo, ne. In zdaj, ok, bomo secirali mi ta ritual nazdravljanja. Kaj to je dejansko? Ma štiri korake, ne. Prvi korak je to, dvigneš kozarec, ne. Lahko si predstavljamo, dvigneš ga v višave k bogovom, k svojim idealom, k nekim tem, nekim željam, ki jih želiš uresničiti. Ne, tja, neko v eter ga dvigneš, ne. Drugi korak, pogled v oči, torej skupnost pri rečeš, mi skupaj bomo šli v te višave, bomo dosegli to boljše stanje, jaz in ti, ne. Tretji korak, dobrohotna beseda, v rok, neka mantra, nek ta na zdravje, za radovanje, torej neka intenca, ne, neki, kaj pa želimo zdaj uresničiti, ne, kaj je ta naša želja. In četrti, zadnji korak, trk kozarcev, ne, to je pa najpomembnejši v bistvu korak od vseh, zato ker simbolno, ne, ta trk kozarcev pri nazdravljanju naredi nekaj krhkega, nekaj prozornega, nekaj navidez nematerialnega, to je pač kozarc, s pomočjo dviga in tega skupnostnega trga naredi tako, da se postavi to krhko in nematerialno v svet, v realnost, v materijo, zato, ker proizvede zvok. Ne. Torej, steklo, ki je transparentno in krhko, z trkom naredimo glasno, nase podarjajoče in odporno na udarce, na trke, torej trpežno. Ne. Tako da na nek simbolni način v bistvu s tem trkom to našo željo, ki smo jo prej poslali v višave v eter in jo izrazili, naredili to stekleno, prozorno, še neuresničeno željo, uresničimo s trkom, ji damo glas in kot rečejo naši južni brati, glas je spas.

Ja, na zdravljenje, ampak na zdravljenje in neskončno željenje dobrega in neizčrpna moralna intenca v človeku, pa temu človeku prav nič ne pomaga, če je sistem, če je struktura, v kateri ta moralen človek živi, pač nemoralna. Naprimer, če si policaj, ne, potem si a priori korumpiran. Bom razložil, no, se, tako to vem, ampak tako, največje zlo za družbo so pač politiki, ne, so organizatori, so menedžeri tega zla, so tisti idejni vodje. Ampak policaji, ne, policaji pa njih najbolj branijo, to so njihova desna roka, ne. Neke, recimo, mi kadimo neke mini busice v parku, se furamo brez lučke na bajku, pa širima se in to vsi policaji preganjajo. Ampak, ne, funkcija policaja ni to, ne. Funkcija policaja bi mogla biti, da ustavi resnični kriminal, torej največje zlo za družbo, kar bi pomenilo, da bi mogla ustaviti te politike, ne, ki delajo največje zlo. Ampak to ni zares, ta prava funkcija policaja je da brani ta prav kriminal, ne, da brani, da je desna roka politika, da je njegove gate, da je nogavica politika, da je kondom politika, ne, recimo. Torej, med tem, ko on v bistvu brani ta resnični kriminal, pa se dela, ne, on se dela, da preganja kriminal, ki pa je v bistvu v resničnosti nek zelo nekriminalen kriminal. To, recimo, te lučke na bajkih, te mini busice v parkih,

0: Lekcija številka 1. Ne zaupaj vsemu, kar vidiš. Lekcija številka 2. Včasih moraš pogledati še enkrat. Lekcija številka 3. Najboljše zgodbe so pogosto skrite v temi. To niso navodila za življenje. To so nauki teme. 12. festival kratkega filma Fek od 17. do 22. avgusta v Ljubljani. Več na fek.si.
1: Za vse, ki niste spizli stran nazaj program.

Ideja tega za človeštvo dobrega sistema, ki bi napočil po slabem sistemu, nam, tako se zdi, vedno kaže zgolj dve možni poti, ki vodita do tega dobrega sistema. Zdaj, ali se ta drugi alternativni sistem ustvari izven že obstoječega sistema in z revolucijo nad vlado obstoječ sistem, ali pa se dober sistem uveljavi znotraj slabega sistema in z nekimi mini spremembami, z nekimi reformami in tako dalje, ustvari dober sistem iz slabega, ne znotraj slabega. Ampak dilema tu je, da obe opciji izgledata po svoje nemogoči. Ne. Prva revolucionarna opcija predvideva neko nasilje, ne, nek nasilen udor v slab sistem, izničitev slabega sistema, kar pa je pa tudi vprašanje, a je lahko potem to dober sistem, če temelji na nasilju, eni pravijo, eni da ne. Potem druga opcija pa je, bomo znotraj slabega sistema delali dober sistem, je pa tudi v bistvu isto. Ne. Zdaj, če baziramo na slabih temeljih, kako bomo gradili hišo na gnilem lesu, ne, v tem smislu. Ampak zdaj, ne, če si predstavljamo ta sistem kot metaforično, kot nek stolp, ne, kot nek Babilon, ne, zdaj, veden je ta, je ista ideja, ne, ali pade Babilon in naredimo nekaj druzga, ali pa znotraj Babilona postavimo nek lepši bivalni prostor, ne, recimo si predstavljamo neke take, take les, tako kamnite, grozne stopnice v Babilonu, vse je hladno, malo gnilo, posod so podgane, pa dobro, no, totalno, veš, lahko bi nekako tako si naredil, da bi neke tam, neke bazenčke si naredil not, pa posteljce, pa tako, pa spa bi imel, pa savno, tak raj na zemlji bi si mogoč lahko naredil znotraj Babilona, ampak tudi probleme, ne, pa bi šli to vedno bolj, bi rasel in rasel in zidel in pa če enkrat bi padel. Tako da dilema je, ne, če ima kdo kakšne ideje, nas lahko pokliče 012-42-88-00, pa bomo skontali svet, ne, kako, kakor vedeti.

Če so dileme velike in nerešljive in se stalno pogovarjamo o njih, da tako, da se nam zdijo že patetične, to še ne pomeni, da se ne moramo več pogovarjati o njih, tako da se bomo še malo pogovarjali o teh nerešljivih dilemah in sicer o te neki poti reševanja sistema znotraj sistema samega, ne, kako je to mogoče in ali treba verjeti to in meni se tudi malo zdi, da je, ne, to, zdaj bomo dali par primerov, ne, to, kar je, recimo Tupac pa XXX Tentacion, ne, Temptation, whatever, ste govorila točno o tem, kako, če hočeš ljudi spraviti na boljšo pot, moraš prvo priti znotraj njihovega sveta, vstopiti v njihov svet in jih pozdigniti iz tega sveta ven. Ne moreš tega delati izven njihovega sveta, ne, nekaj iz zunaj. To je ta, to potem spet pride v neko zaprto sfero, pa da smo recimo neki umetniki, ki delamo to za pet ljudi, pa je cool, vse to je v redu, ne, ampak tako, če hočeš neko spremembo ljudstva, moraš znotraj ljudstva priti. Ne. To je prva stvar. Potem isto kot ta argument antinatalizma, to, ne, zakaj nočemo imeti otrok, zato ker pač svet gre v kurac in bo sam še slabši, nočemo novih ljudi dajati v ta slab sistem, da trpijo. Ampak zdaj po drugi strani, ravno ljudje prihodnosti, ki bojo živeli znotraj tega slabega sistema in sveta, bodo edini, ki bodo lahko spremenili ta svet, ne, ga poboljšali. In to bodo lahko naredili le znotraj sistema, znotraj tega, da jih mi postavimo v slab svet. Ja, ker pač zunanja pozicija zares tukaj ne obstaja, ne, ni sistema, zunaj sistema, pač vedno po sistem. In ja, ne, to je malo podobno kot spet, zdaj samo asociacije dajmo na to, kot če iščeš nekega partnerja, partnerko in jih stalno menjaš in vse gre vedno po gobe in potem ti gotavljaš, kaj narove, pa rabim najti novega ljubimca, ljubimko, ampak v bistvu moraš sam skontati, da pač ne moreš tega tako delati, ne, da z neko zamenjavo, stalno zamenjavo bo skozi isto, pač moraš znotraj enega odnosa graditi, ne, na nekem, nekaj komunikaciji, na nekem sobivanju in tako dalje in le znotraj odnosa graditi odnose.

0: Da vstopiš v notranjost sistema, moraš biti tak, kot je sistem sam, ne? In recimo, skorumpiran, nepošten, pokvarjen, če je tak sistem, te bo sistem sprejel vase zgolj, če boš tudi ti takšen kot on. Ampak kako potem spreminjati sistem na bolje, če je vsak, ki je vstopil vanj, bil isti kot sistem, ne? Ali je to sploh mogoče? In tle, mogoče se nekaj tako, neko odgovor se skriva, morda v tem, da je treba biti pravzaprav totalno zavestno skorumpiran, ne? Zavestno se moraš odločiti, da boš nepošten, pokvarjen in pač slab in tako stopiti not, ne, v sistem. In ko si enkrat v tem sistemu, potem, ker si tak zavestno bil tak, točno veš, kaj pomeni, da si to, kaj pomeni biti to in kaj pomeni ne biti to, in potem lahko v bistvu tudi nehaš biti skorumpiran, ker če ti nezavedno skorumpirano priješ v sistem, se ne boš vedel, kako nehat biti, ne, tak pokvarjen pa to. Tako da v bistvu, ja, edina opcija je zavestno biti pokvaren in potem iz te zavestnosti tudi nehat biti pokvarjen. To je edina opcija, to je to. Tako da, ljudje moji, bodimo pokvarjeni, ampak do te mere, da lahko potem enkrat nehamo biti pokvarjeni.
1: Radio Študent. Fotor vseh vlačuk in gnusop na zemlji.

0: Rental 0012. Tržaška poslastica neštetih sestavin.
1: Točno tako, ne, Rental 0012 smo poslušali s komadom Ljubljana in vi lahko tudi še malo več poslušate, še malo bolj na našem YouTube, ne, oni so imeli klubski koncert, oziroma studijski koncert v okviru klubskega maratona leta 2026 na Radio Študent in ja, 14. julij je bil datum, kjer smo live streamali ta njihov koncert in to si lahko prečekirate. Malo pred njimi smo pa poslušali tudi Leriko, ne, to melanholično sanjarenje ljubljanske ljubi punce. To ljubi punco pa ne morete še poslušati, lahko se pa že primete za stol in si pripravite karkoli rabite, da boste poslušali, ne, ker namreč 25. augusta ob 19. uri bo pa ona imela ta studijski koncert, tako da lahko si že tam pofočkate na YouTube, si date neko pomnik in to, kaj ti ljubi punce treba poslušati in zdaj pa gremo naprej na čakamo na smrt, komad. No, mi čakamo raj na te studijske koncerte, ne, smrt, če pride.

Oh, ja. Vsak človek se kdaj počuti kot drek na palci ali pa driska v postli, kao jaz sem David in cel svet okoli mene je Goljat in nimam pojma, kva delam in nimam veščine in totalno ne vem, kva se mi dogaja in tako, ne te neke klasike, pač malo ti pade samo zavest in v tistem momentu človek išče rešitve in odgovore in zdaj ena lepa stvar našega sveta okoli nas je to, da v bistvu nam prav vsaka mini stvarca lahko nudi totalno vse odgovore, če prisluhnemo tej stvarci. Ne, totalno vse, to je karkoli, za karkoli si strasten, ti v bistvu lahko ponudi rešitev vesolja. Ne. In recimo, zdaj se bomo mi na eno mini stvarco v tem svetu sredotočili, ki pa prav tako ne, nam lahko ponudi par odgovorov in nas malo sterapira. In sicer gledališče, ne. Zdaj bomo tako malo govorili, gledališče, kaj nam ono lahko pove pametnega, ne. Recimo, tako bom rekel, ne, gledališče je dejansko za, tako, za pogumne, vse se vidi, vse je živo, vse je tu, vse je v telesu, nič se ne skrije in nič se ne more sfejkati, ne. Ampak je pa fora, da ba je, ni zares nobenega, ni nobene formule, kako se človek nauči tekst v gledališču, ni tle, to je samo zavest, to je samo ali se naredi, ali se ne naredi, ne. In to nam je lahko všeč, ne, to je uno, pač noben ne bo vedel, kako bo karkoli naredil, vsi se bojo tam med sabo blatili, vsi jih bojo porivali dol, ampak nekak se bojo naučili un tekst in nekak ga bojo samozavestno s prezenco predstavili. In to je lepo, to je lepo.

0: gledališka veščina, ki smo jo omenili prej, torej upati si, zaupati v nesigurnost in ustvariti nekaj na svoj način, pač samo zavest, to je ena stvar. Potem drug tak gledališki trikec, ki nam morda lahko pomaga tudi v našem življenju, pa je ta v bistvu, kako zaigrati nek lik, ne, je v bistvu, to se sliši zelo enostavno, ampak ima neke daljnosežne posledice. V bistvu se treba sam zelo dobro domišljati ta lik, si ga predstavljati, kar pa pomeni, to vse poključuje eno zelo močno empatijo, zelo močno oko za detajle in ja, to so ta sredstva, ne, s katerimi potem pač človek zaigra nek lik, ne, in naredi v bistvu nekaj, kar sploh ni bilo prej mogoče, kar nikoli ni mislil, da bo lahko naredil in to ste te dve veščine, torej predstavljati si, empatirati in upati si nekaj narediti po svoje, to sta temeljni veščini za ful enih stvari v life, ne, ki jih pač počnemo. V smislu lahko nam rečejo, dobro, mogoče ne veš točno, kva se dogaja v življenju, imaš feeling, da nimaš pojma, da nimaš veščin, ampak daj, mogoče lahko zgledujemo malo po teh gledališnikih in si rečemo, ne, da se, naučil se bom to harmoniko, naučil se bom, ne vem, peljati avto, naredil bom tisti izpit na avtu, kako? Z upanjem in z domišljijo.
1: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je o mama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezde in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še peče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent.

še ena, en koncept, ena veščina impro gledališča, ki je tudi tako zelo prikladna za življenje in to je nikoli ne reči ne, to se spet sliši zelo tako patetično, ampak ima spet te neke donosežne posledice. V smislu, če človek na odru reče ne nekemu predlogu, nekemu pač neke situaciji, ki se začne dogajati, potem prekine pač to verigo dogajanja in namesto, da bi se zgodilo, ne vem, neskončno lepih in kakršnihkoli že prizorov, se veriga pač ustavi. Ne. In to, ne, to ne reče, ne pomeni v bistvu sprejeti novo in v tem novom uzreti, kar nam ima za ponuditi in ga ne že iz prve negirati pač in reči, ne, to ne. Torej, bolj se gre za neko odprtost in ne toliko za slepo pač reči ja vsemu. Naprimer, ko ti kdo ponudi nek koks v K4 na WC-u, pač temu ne reči ja, ne, ampak to je bolj druga stvar, to je bolj to biti odprt za novosti in to. In zdaj pa še četrta veščina, ki nam lahko pomaga in kar nam lahko reče gledališče, da je fajn delati, je to nekaj, oni se skozi nekaj izzivajo, oni se v bistvu krepijo, tako da se stalno se prcajo, se nekako razkrinkujejo, se blatijo, čisto fizično morda se izčrpujejo, imajo neke treninge itd. V bistvu, ja, nekako ne nehajo se utrjevati in zato se nikoli ne nehajo izzivati in zajebavati med sabo in to, med tem, ki to dela drug drugmu, se tako medsebojno utrjujejo, ne, si višajo to samozavestci, premagujejo neko nasprotje samozavesti in s tem se v bistvu povzdigujejo, ne, in to so vse te veščine, to je to, ne, to je to. Ljudi moji, igrajmo svete gledališče, postavimo se na odr in zaužimo svet.

Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a Grief So Dense It Swallowed All Light and Amber Hand Sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiu Študent.

Zrinski objem de la Capital. 11. augusta v živo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-11-55. To je 080-11-55.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Na Majorki protesti proti množičnemu turizmu.
2: Kva res?
1: Madžarska vladajoča stranka TISA za predsednika nominirala nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Andraša Bako.

0: Matei.
1: V Kašmirju zaradi protestov odprti le še 4 od 11 volilnih okrajev.
0: Ma da je ne se zezat.
2: Of.
1: Vse to in še več v Ofu ob 2.

ale ja zaista volim je, ale ja.

0: Oh, pozdravljeni, dragi poslušalci. Takole, zdaj bomo naredili en intervju z režiserjem Danom Grabnarjem, ki ima nov film, ki bo kmalu ga bomo lahko videli. Ampak tako, zdaj če za nek uvod, ne, vi se ga mogoče spomnite še iz daljnega leta 2022, ko je na klubskem maratonu v okviru LSDS kolektiva repu. No, a potem se je pa odločil študirati režijo, šel v Beograd in tam zdaj študira in ima zdaj en kar huge projekt. Dan, se slišimo.
1: Zdravo, Peter, slišimo se.
0: O, zdravo. Kako si?
1: V redu, kako si ti?
0: Pa super, evo, lej, radio študent in to se vrti. Glavno, dej, povej mi Dan, kaj je ta tvoj nov film? Kaj se lahko pričakuje? Tako malo, ne, nekaj nasploh o njemu, ne?
1: No, najprej velika me je čast, da me intervjuja Peter Pongrad. Kot drugo, film, ki sem ga naredil, je v bistvu moj izpitni film iz tretjega letnika. Imenuje se Komšija oziroma Neighbor oziroma po slovensko sosed in se v bistvu ukvarja s tematiko protestov, ki so bili v Srbiji oziroma za glavnega junaka sem vzel pripadnika žandarmerije, se pravi policaja, ki na enem protestu pretepe nekoga, ki mu koga se postavi, da je v bistvu njegov sosed, študent. Bo pa imel zdaj film v bistvu čez en teden premiero na Sarajevskem filmskem festivalu.
0: Hudo. Torej, ja, v bistvu ta dva lika, ne, kao en policaj, en pa ta protestnik, ampak v bistvu imate neko skupno zgodovino, nekaj tako, ne?
1: Ja, sosedosto.
0: Ja. To nekaj sem slišal, da ste imeli kar podvige med snemanjem, v smislu, kaj je že bilo, da ste ful nekih teh robokop, nekih pač oprav imeli, pa ful enih ljudi si mobiliziral, kako je bilo čisto, imaš kakšne take, ne vem, no, se ne vem, koliko lahko razkriješ, ampak kakšna anekdota iz snemanja.
1: Skotek za kulisijo.
0: Ja.
1: Ja, v bistvu meni je bilo ful pomembno to, da glede na to, da so pač film, ki se ukvarja s protesti, da so te protesti res bili verodostojni. Se pravi, da nismo mi uporabljali hujšega materiala ali pa mešali z dokumentarnimi posnetki, da bi nekako skrpili, da to zgleda believable. V bistvu da bi naj bilo 5 ljudi na svetu, ampak sem bil res tako odločen, da to mora izgledati tako, kot izgleda prav protest. Tako smo v bistvu uspeli nam je dobiti ta prave uniforme za robokope, ne, za sem iščiti pendreki čeladami, tako da sem imel v bistvu cel kordon žandarmerije, pol sem pa tudi prek teh v bistvu po študentskih protestih, po plenumu se je v bistvu začel razvijati to zborovsko organizacijo ljudi, se pravi zbor nekega bloka, ki bi recimo pri nas, ne vem, zbor Štepansko naselje, v bistvu so ljudje, ki se pač protestno organizirajo za aktivizem in tako naprej. In smo v bistvu prek teh organizacij zborovskih uspeli dobiti tudi velik ljudi, ki so prišli kot statisti v te scene protestov, pretepov in tako naprej. Ono, kar je bilo pa ful zanimivo tudi je v bistvu to, da jaz sem bil kar skeptičen na začetku, zaradi tega, ker nisem vedel pri teh scenah statisti, nikoli ne veš, kako bojo oni znali se vklopati v to, ne? Zato da pač ne poznaš jih, niso igravci, prvič jih vidiš. In v bistvu se je zgodil kaj en tak Stanford Prison Experiment. No, v bistvu, kar se je postavil pred te ljudi, in to je bilo res v unem vrhuncu protestov, ki je bilo najhujš, ker se je postavil kordon policije, pred njih so v bistvu kar lampice upali v teh ljudeh in so začeli kar po domače piziti na policaje, zmerjati uni policaji nazaj, v bistvu.
0: Hudo, ne, to je vse posnet, mislim, to je v filmu.
1: Jaz sem rekel akcija in se je to začel, ne, in jaz sem bil ful šokiran. Jaz sem najprej, kad začel policaji rint noter v folk, sem bil najprej, sem tako hotel že ustaviti, ne, sem bil tako fak, in pa sem bil tako, sem gledal, je bilo ful dobro v bistvu. Sem rekel, ok, naj se mal, pa bom že pol saniram, če se kaj.
0: Da, filmski moment.
1: Ampak je bilo vse v redu, na Beni nač bil kaj poškodovano.
0: Dobro. No, to je važno. Škvat, ampak to ste snemali tako en let nazaj, mogoče malo več kaj tazga?
1: Manj. Smo snemali 4 mesece nazaj.
0: A ja, ok, dobro. Pa pol, ne, se ti zdi zdaj, kakor se to razvija, ta politična situacija, bo film še bolj aktualen, je to mogoče nekaj, kar je že bilo, pa zdaj nekaj druge, ali kako misliš, da bo uletel recimo v svet, ki bo enkrat predvajan, kakšno si želiš mogoče percepcijo, recepcijo in to, ne?
1: Ja, v bistvu zdaj je bil kar šok, pozitiven šok, koliko dobro odziv je v bistvu film dobil. Nismo vedeli, mislim, meni je bilo zelo pomembno, ker pri teh festivalskih, po teh filmov imaš velikrat čakanje, ne? Ti recimo, ne vem, na Sundance, pa pol celo leto čakaš, pa pol si mogoče zavrnem, pol spet če eno leto čakaš, tako da ful časa mine, ker je film v bistvu v bunkerju. Ne? Kaj sem pa vedel, da ker je to film o trenutni Vučićevi Srbiji, je bilo pomembno, da čim prej pride ven, ker je pač zdaj aktualen. Enkrat, ko se situacija se mi ni, bo to pač arhivski material, bo nekaj za zgodovino, zdaj pa to film, ki govori o tem momentu. In v bistvu, s tem, da bo primeran v bistvu na največjem festivalu v jugovzhodni Evropi, itak je top, ampak sploh je pa top, koliko so v bistvu vsi zagrabili to od medijev, od, ne vem, Volga, pa do domačih medijev, so kar spotlight upel v film, kar je v bistvu meni glavno od vsega, ne zaradi medijske pozornosti, ampak zaradi tega, ker to pomeni, da bojo ljudje dejansko hoteli gledati film. Mm. Velikrat imaš ti na teh festivalskih filmih tako, da pač oni grejo po nekih festivalih in to ben ne gleda. To gledajo ljudje, ki grejo na te festivale, ampak stane ništa. Meni je to v bistvu važno, da je to res film, ki ga ljudje pogledajo, ki se pusti v kinih, mogoče tudi na televiziji, enkrat ga damo tudi gor na internet, pač to je glavna stvar na
0: tom, da ti gledajo film. Zato, ker je tako aktualen pa to, ne? Drugače, je to kaj drugače? Mislim, zih je drugače, ampak kakšni so kaj challenge pa te izzivi, ki pridejo, ko ne vem, snemaš s tukajnim ljudmi, ko je to neka aktualna zadeva, ki se pač dogaja. Čutiš pa neko odgovornost tem, kaj boš povedal s filmom in to. Ker ni zdaj to, da bi pač sam neko zgodbico. Ne? Kako je s tem?
1: Pritisk je bil, mislim, sam na sebe sem dal pritisk v smislu tega, da res se sem narediti eksploatatorski film, ne? Zato, ker velikrat pač folk vzame temo, ki je relevantna, aktualna in pol lahko je pa to čist, da rečemo, kot craftsmanship tega filma je pa lahko kar nekaj, ne? Pa ni pa je slabo narejen, ampak ima pa neko aktualno temo, pa se vadi na to temo. Pol, ne? Zato je bilo ful pomembno, da je res film funkcionira, ne? Da ima univerzalno sporočilo, univerzalno idejo, da lahko ta film razume, da to lahko zgodbo razume tudi nekdo, ki je iz Filipinov in ki ne ve, ki je Srbija. Ne? Mm-hmm. Se pravi, da ima neko idejo o bistvu moralni dilemi, o človeškosti, o meji med človeškostjo in profesionalnostjo. Se pravi, so v bistvu glavne teme filma. Tako da sem bil, res sem se to trudil, da res film dobro izpade, to pa da je aktualen, pa relevanten, je pa pač kontekst, ne? Je pa cherry on top. Tako da, zato ker tudi, tudi ljudje v Srbiji so dost bolj kritični v tem smislu, zaradi tega, ker vejo, da je to film, ki predstavlja njih, predstavlja njihov trenutek, njihovo borbo in če je tak povstetniški, eksploatatorski, ne, bo je tudi veliko bolj ostri za njega. Tako da, sem malo, mičken sem, da rečem, na trnih zdaj za primjero, ampak se mi zdi, da zdaj kdorkoli pogledu je imel pozitivno reakcijo, no, tako da mislim, si malo vdahnil.
0: Pa to misliš eksploitatorski v tem smislu, bomo mi zdaj vzeli neko temo, ki je dejanski problem, pa bomo služili z tega, pa bomo delali svojo umetnost, na tak način, kao,
1: ja, recimo,
0: bom
1: ne,
0: performativno pa neko zastavo vihtel.
1: Ja, recimo.
0: Dobro. Ja, se to je kar challenge. Jaz pa tako, me bi čisto neko splošno vprašanje bolj, tako, ne, zdaj ti to v Beogradu vse snemaš, tam študiraš, ampak v bistvu kot Slovenc, ne, a imaš kakšne misli o, ne vem, kakšna je scena tam, kako to, Beograd proti Ljubljani, recimo, ali pa kitazga, ne, kje je boljš filme dela, kako je tam, ne, tako, ne.
1: Ja mislim, Beograd je mesto, ne, Beograd je dvomilijonsko mesto, Ljubljana je najlepše mesto, ampak to, če Ljubljana mesto, je tudi pod vprašajem včasih. Hecam se. Mislim, kultura je veliko bolj razvita tam, čeprav je dosti podhranjena, bolj kot je pri nas. Čeprav se pri nas začela podhranjevati zdaj z novimi ukrepi, ampak razvito je mesto, bolj več imaš stvari, ki se dogajajo, več imaš ljudi, več je kritična masa.
0: Torej v prihodnosti te spremljamo še bolj v teh srbskih in beogradskih vodah in to.
1: Ne vem, zato ker je tam kultura tudi precej na udaru, tako da bomo videli.
0: Dobro. Cool, Dan, imaš še kakšno besedo v samem filmu?
1: Nimam, no, moram še videti, da bo v Sloveniji, nekih dogovorih sem, ampak po moje v naslednjih mesecih bi se ga dal kaj v Sloveniji pogledati, pa bi rad prijazno povabil seveda tebe, Peter, in ostale poslušalce, da ga pridejo pogledati.
0: Hvala. Ja, super, lepo, da si se oglasil. Tako ste slišali, poslušalci, film se predvaja enkrat, tako da ga bomo lahko videli. Dan, hvala ti, lepo se imej in srečno.
1: Hvala, Peter, lepo bodi.
0: Ajde.

sirota in misel izgubi pomen. Denar ni vprašanje in ljudje so prijazni. Radio Študent.

0: Kaj imata skupnega festival z razgledom in mamut? Festival Kamfest, seveda, vabljeni na že 23. edicijo festivala Kamfest. 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Maxila, Moving as a Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. avgusta v Kamniku. Vstopnine ni. August v hostlu Celica prinaša novo dozo špila, plesa, muvanja in gruvanja. Na odru se bodo zvrstili Crippling Alcoholism, Fons Dale, The Hahas and Blablas ter kopica drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Radio!
2: Hey, hey, Big Smoke!
1: It's Radio Student!
2: Chill, chill!
1: Oh, Radio Student?
3: Oh, my dog! What's up?
4: Hey, baby, you okay, man?

Ampak sploh veš, kaj AI pomeni? Anton Iskra. To je ta tip, ki je v bistvu začel robotiko. Imel je oddajo na Valu 202 robotika, turururu. Mislim, da ga je tale vodil še Miha Vodovnik. In dejansko, ne, kar je Anton Iskra začel, dejansko pol so uporabili v Sloveniji angliško kratico A-A-I. Iskra I, Anton Iskra, ne. Mislim, da zdaj razvijajo te scene za prepoznavanje čistko invazivnih vrst, bilk, faune, flore. On sicer mislim, da je že pokojni, mislim, da ta njegova, ko je že sestra prevzela to, imajo tam v Primorju, tam okoli Trsta, pa to. Ja, je pa dejansko, ne, kar je Anton Iskra, kar je Iskra naredila za Slovenijo, mislim, tako Anton Iskra, on je seveda začel z, kva je že bil, začel z, Anton Iskra.

0: Tako ena opaska, ki jo lahko imamo zdaj, ki je ful vročene, pa valjda moramo malo v vročini povedati, pa v vremenu, je v bistvu ta, da je tok vroče, da je že kar jesen v Ljubljani, ne? Kar se dansko dost redko zgodi, ker pač liste tako odpade in vse je tam rjavo. In ja, ne, to je ta ekstrem poletja, ki prinese jesen. Ne, to je ta krog, ki se sklene in je konec kroga in začetek kroga v bistvu ena točka. Ne. Tako da, kvačmo, jebi ga, gremo nabirati listke, pa tako, pa imeti že te jesenske kostanje, bilo že jedelne, pa te stvari.
1: There is a growing golden light, a flower unfolding behind the mirror of your eyes. If an angel could hold it in his polished

0: then begin again.
1: Po skoraj 3 desetletjih tega, ko smo iskali, kdo je ubil Tupaka, smo ga baje danes, ne, pred nekaj minutami, baje našli in je prišla v novica, da bo ta morilec, ne, ki je bil zaslužen za Tupakov umor, šel na sojenje in to. Tako da to so kar hude novice. Ne. Evo, tudi komad, ko smo ga poslušali, je bil A Song for a Warrior, ne, to so te neki, ko bi rekel, ulični bojevniki in to. Ne. In so zanimivo, me prav zanima, če je to res ta tip, ki ga je obol, ali nek cover up, ne, ali je bil kakšen didi v zadju in to. Ne vemo, no. Bi pa tako rekel, ne, kakor smo že govorili, Tupak je nekaj rekel v smislu, ti, če hočeš prijeti v svet nekoga in spremeniti ta svet, ja, moraš prijeti notna in to je on tudi delo, on je bil kot, koliko bom jaz delal te take gangsta komade in tako in ulice in pištole in droge, ampak moj namen ni to, moj namen je vstopiti v ta svet tega, da me ljudje začnejo poslušati in znotraj tega gang sveta in to recimo začeti furati malo bolj pozitivno, pozitiven mesič, ne, sporočilo, bolj tako te neke malo lepše stvari, ne, kako se poboljšati in to, tako da s tem bi lahko v bistvu zaključili s tako lepo mislijo, ne, kar smo že v današnjem dopodanskem programu veliko napredalo temu, kako vstopa tu sistem in spreminja ta sistem in to. Tako da, evo, pravica morda, kdaj bo zadoščena, morda se bo to sojenje tako končalo, da bo neka pravica in tako dalje, ampak kakorkoli gledamo, ne, to sranje gre dalje, politika gre dalje in da boste na sledi vsemu, kar se dogaja in da boste vedeli, kaj je, ne, v tem sistemu treba spremeniti in to vam pripravljamo kot vsak dan ob 14. uri off, dnevno informativni program o politiki in aktualnem dogajanju, ne, po svetu in tako. Potem ob 16.30 vam bomo povedali, kaj se v mestu dogaja, v mestu na povedniku, ob 17. boste imeli offside, še malo politike in na večerni program bomo začeli s Tolpo Bumov ob 18. kjer bomo poslušali By Storm in album My Ghosts Go Ghost. To so te včasih bili Injury Reserve, zdaj so pa By Storm, ki je en človek umrl, bili so trojica, zdaj ste pa dvojica. Tako da, evo, takole imamo.

Tole pesem od benda 16 Horsepower in še vso ostalo glasbo današnjega dopodanskega programa nam je nabral Robert Suša, tehniciral je Jure, špikeriral sem pa Pončo, tako da, dragi poslušalci, kot smo rekli, ne na zdravje, ampak za radovanje, za radovanje.

0: reklame.
1: Kariero je pričel pri bratih Lumière, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre. Kinoteka med 6. in 22. avgustom razpira filmsko platno na zelenici muzejske ploščadi Metelkova. Letni kino bo zažarel poletno uporniškem duhu filmskih klasik in sodobnih presežkov. Več na kinoteka.si.
2: Nazaj program!
3: Ja. Novi ženin je Čeh in je tudi cvilist, kakor gospod Bigec, toda čisto drugačen. Gospod Čeh je sokol in tako močan, da bi lahko SZN štuporamo nesel na rožnik ali pa še dlje. Gospod Čeh je vesel človek, ne pa taka klaverna tutka, kakor gospod Bigec, ki je SZN tako žalostno gledal, kakor bi grizel bodečo žico. Zjutraj je gospod Čeh še v posteli žvižgal sokolsko koračnico in je po zajtrku za kratek čas po rokah korakal po sobi gor in dol. Gospod Čeh hodi po rokah bolj varno, kakor drugi po nogah, tako izboren telovadec je. Zasluži si mnogo denarja, še več kakor gospod Bigec, ker je ženir ali nekaj takega. Gospod Čeh je pripovedoval jako tresantne reči iz nevarne vojske. Pripovedoval je tudi, kako se je vojskoval s kosmatim in hudim Rusom. Gospod Čeh posebno rad uživa češpljeve cmoke. Nekega dne je rekel, da bo vzel samo tako za ženo, ki bo znala dobro kuhati, posebno pa močna te jedi.

0: Hey. Hey. Hey. Halo, hej. Hej. Hej, hej, hej, Deno, hej.
1: Kako šlo vas?
2: Ne, ne, uredno.
1: Aha, okej.
0: Deno, aj tu radi student. Deno, aj tu radi student. Se lahko posle pogovarjamo. Sam zanimam, če to radi študent.

0: Fala, mano. Alô? Heitor, adeus, que vem? Ok.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OF.
3: Na Majorki protesti proti množičnemu turizmu. Madžarska vladajoča stranka TISA za predsednika nominirala nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Andraša Bako. Napad Hutijev na pristaniško mesto Moka pod nadzorom vlade v Adenu. V Kašmirju zaradi protestov odprti le 4 od 11 volilnih okrajev. Bostonsko okrožno sodišče in okrožno sodišče za severni Illinois sta zavrnili zagovornike pravic priseljencev, med drugimi organizacij Haitijski most in nacionalna zaveza TPS, ki so želeli ohraniti oznako začasnega zaščitenega statusa pred deportacijo za migrante iz Južnega Sudana in Mjanmara. Program začasnega zaščitnega statusa oziroma TPS je namenjen migrantom, v katerih državah izvora potekajo oboroženi spopadi, naravne nesreče in druge izredne razmere. Migrante ščiti pred deportacijo in jim podeljuje dovoljenje za delo. Že junija je ameriško vrhovno sodišče sicer dovolilo Trumpovi vladi, da odstrani začasni status zaščite za migrante iz Sirije in z Haitija. Odločitev višjega sodišča je omejila možnost nižjih sodišč, da bi blokirala prizadevanja Trumpovega ministrstva za domovinsko varnost, da program popolnoma ukine. Zaradi odločitve sodnikov bo brez zaščite pred deportacijo in dovolilnica delo ostalo 232 migrantov iz Južnega Sudana in čez 4000 iz Mjanmara. Namestnica generalnega sekretarja Varnostnega sveta Združenih narodov je predstavila ugotovitve organizacije glede varovanja izobraževanja v Sudanu. Zaradi državljanske vojne med paravojaškimi silami za hitro posredovanje oziroma RSF in sudansko državno vojsko, ki se je začela pred več kot 3 leti, v Sudanu več kot 8 milijonov šoloobveznih otrok ostaja brez izobrazbe. Združeni narodi so od leta 2024 dokumentirali več kot 67 napadov na šole in več kot 154 primerov uporabe šol za vojaške namene. Več kot polovica sudanskih učiteljev za svoje delo trenutno ne prejema plač. V državljanski vojni je bilo ubitih med 150 tisoč in 400 tisoč ljudi, 15 milijonov jih je notranje razseljenih. Jemenska vojska je sporočila, da je jemensko uporniško gibanje Ansar Allah, znano kot Huti, dvakrat raketiralo pristaniško mesto Moka ob Rdečem morju. Pri tem je, po navedbah vojske, v napadu ubilo 18 ljudi ter jih ranilo čez 30. Jemenska vojska trdi, da je njihova zračna obramba prestregla in sestrelila 11 hutijevskih brezpilotnih letal, ki so sodelovala v napadu. Huti trdijo, da so napad izvedli kot odgovor na kopičenje vojakov in orožje Saudi Arabije vzdolž zahodne obale Jemna, ter da so ciljali saudska skladišča orožja v mestu. V pakistanskem Kašmirju poteka tretja in zadnja faza volitev v zakonodajno skupščino. Zaradi protestov poteka le v 4 od prvotno 11 razpisanih volilnih okrajev. Volitve v preostalih 7 okrajih so bile prestavljene, volilna komisija pa trdi, da bo datume glasovanja najavila v prihodnjih dneh. Proteste je organiziral Joint Awami Action Committee oziroma JAK, ki zahteva ukinitev 12 sedežev v regionalnem zakonodajnem telesu, ki so rezervirane za Kašmirce, razseljene po Pakistanu. V protestih od prve faze volitev je policija ubila 50 protestnikov. Junija je pakistanska vlada JAK opredelila kot teroristično organizacijo in njeno delovanje prepovedala. Ob tem je mednarodnim medijem tudi prepovedala poročanje z območja. Mladinsko gibanje Solier in organizacija Manj turizma, več življenja sta na Majorki organizirala protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je udeležilo do 2500 ljudi. Protestniki so opozorili na vse više cene najemnin, ki stalno rastejo zaradi namenitve nepremičnin za turistično potrošnjo. Poleg tega trdijo, da je na ulicah toliko turistov, da študenti in delavci težko pridajo do služb in univerz. Gre za že drugi protest proti množičnemu turizmu na Majorki v zadnjih 2 tednih. Konec julija se je na protest zbralo čez 10 tisoč ljudi. Španska vlada je vzpostavila mejni nadzor za lete in ladijski promet iz Italije, ki bo predvidoma trajal do 7. septembra. Italijani bodo za vstop v Španijo tako potrebovali potne liste, vizum in preverjanje nacionalnosti. Mejni nadzor je odgovor na reakcijo italijanske vlade na prihod več kot 72 tisoč migrantov v špansko enklavo Ceuta prejšnji teden. Italijanska vlada je po množičnem prihodu migrantov, ki jih je v enklavi sicer ostalo le nekaj tisoč, že prejšnji teden vzpostavila mejne kontrole za ljudi, ki v Italijo prihajajo iz Španije. Italijanski mejni nadzor za Španijo bo po napovedi premierke Giorgia Meloni trajal vsaj do 15. avgusta. Estonska koalicija je izgubila parlamentarno večino. Potem, ko je Kalev Stoišišku izstopil iz stranke Estonija 200, Meli Skili pa iz reformne stranke. Vlada premierja Kristena Mihala ima tako le še 50 poslancev v 101 članskem parlamentu. Stoišišku je predsedoval parlamentarnemu odboru za nacionalno obrambo, Kili pa je bil njegov član. V odboru sta oba podpirala reforme civilne in obrambne zakonodaje, ki sta jim nasprotovali ministrstvi za obrambo in pravosodje. Mihal na premierskem stolčku sedi od leta 2024, naslednje parlamentarne volitve pa Estonijo čakajo naslednje leto. Vladajoča stranka TISA madžarskega premierja Petra Madžarja je za naslednjega predsednika države nominirala nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Andraša Bako. Bako, ki je pred izvolitvijo na čelo Vrhovnega sodišča delal kot sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, je vlada Orbanovega Fidesa leta 2011 odstavila z položaja. Parlament bo o njegovi kandidaturi glasoval prihodnji torek. Madžarjeva stranka, ki je spomladi zmagala na splošnih volitvah in končala 16-letno vladavino Viktorja Orbana, ima v parlamentu dvotretinsko večino, tako da je dokončna Bakova izvolitev le formalnost. Nekdani predsednik Tamas Šujok je prejšnji mesec podpisal amandma k ustavi, ki je vključeval njegovo lastno odstavitev. Madžar je prejšnji mesec kandidaturi sicer povabil madžarsko šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Ta je nominacijo zavrnila, češ da bi bilo delo preveč stresno. Izrael je začel gradnjo kontejnerskega naselja, imenovanega Zelena Rafa, v vzhodnem delu Rafe v Gazi, v bližini enostransko usiljene rumene črte. Pilotski projekt sicer financirajo Združeni arabski emirati, izgradnjo bodo nadzorovali izraelski vojaki, delo pa bodo upravljali palestinci. Po informacijah okupacijskih oblasti bo končni projekt namenjen začasnemu bivanju brez prisotnosti Hamasa.
4: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne.
5: Mi se zauzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
6: Kavči za vse, ne le za peščico.
7: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
8: Kje ste bili junija leta 1991?
9: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
10: In si zaslužil petelj pogreb. Pa ne nažala.
11: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
12: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
13: Objamemo vse poslance s pogledom.
14: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
15: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
16: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem, ko bo spet v opoziciji, ne?
17: Spricatelj in špricanec.
18: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
19: Kri ste vi?
20: In srečno Slovenija.
3: Piranski občinski svet je na dopisni seji soglasno razveljavil julijski sklep, s katerim je potrdil prodajo 7 zemljišč v lasti občine v Fiesi. Občinski svetnik Davorin Petaros in civilna iniciativa Piran sta po potrditvi o prodaji sprožila pobudo za referendum ter zbrala čez 1000 podpisov občanov. V civilni iniciativi opozarjajo, da mora občinski svet zdaj županu naložiti proučitev alternativnih namenskih dejavnosti in tako dolgoročno opredeliti namembnost parcel. Off je pripravila Neva.

tako sintovsko, eksperimentalno, elektronsko uverturo v ta popodanski program si je zamislila Lana Vajdič, ki je pripravila glasbeno opremo. Najprej vam je postregla z angleško zasedbo The Client in komadom Price of Love, potem pa še s projektom Fruits in komadom Xanax. To, kaj ne, za tako ravnovesje in dobrobit. Sicer pa je za ravnovesje trikotno osnovane popodanske ekipe, za reglerji še Ana, pred mikrofonom pa Lučka. A lahko Xanax odtehta ceno ljubezni, o kateri so se spraševale Client, ne vemo. Včasih pa zadosti že tudi Radio Študent na 89,3 MHz. Ali pa tudi ne, pičmo.

švedski radio department so bili tole, ki jih je Guardian označil za kultne heroje. Zakaj dejte sami presoditi ali pa prebrati prispevk, ker mi nimamo časa, ker vam moramo povedati, kaj se obeta na valovih radija študent tole popovdne. In sicer ob 16.30 mestni napovednik, en tak kvarnik, en špil, dva filma, pa tresk zmagovalni na mali meti se obetajo. Ob 17. offside danes o tem, kako 9 rudarjev iz rudnika rjavega premoga Zenica je že 6. noč preživelo v rudniku razpotočje in se odklanjajo oditi, dokler ne prejmejo pisnih zagotovil in natančnih datumov za izplačilo dogovanih in natančnih datumov za izplačilo dogovanih plač. In če do 15.

0: Keres hit!
1: Ikonični ljubljanski dvojec Balance se po hibernaciji vrača s singlom 2.

Zih imamo vsi enega tistega kolega ali pa kolegico, ki se požvižga na pravila, naprimer. Ne moramo iti mim tega, ampak Nataša Pirc-Musar je zihar nekomu taka kolegica in je kot nek tisti hudiček na tvoji rami, ki te spravlja na neprava pota v očeh normalne večine, ampak če ne bi bilo, bi bilo pa še slabš. No in tako kolegico oziroma pravzaprav kar ženo je imel tudi Miles Davis, ki je leta 1970 izdal plato Beaches Brew, ravno kar pa še slišimo tudi njegov istoimenski komad in prvotno je hotel dati temu albumu naslov Beaches Brew, ampak je njegova tedanja ženica Betty predlagala naj spremeni raje v Beaches Brew zaradi tako zvanega attitude. In vsi rabimo eno tako Beti v svojem življenju, ne? Rabimo pa tudi dolge sence, je bela cesta. Žal vam ne moramo kaj drugega zaenkrat obljubiti, kot pa te mal bolj melanholično-psihedelične, ki jih boste ravno kar slišali. V vaša ušesa prihajajo Urdok in Long Shadows.

Dan danes, ko nas lovi pa rok za oddajo dispozicije, pa priprave na jesensko izpitno obdobje, pa Ignacija s finančnim nožem, je res težko zavrniti ponujenčik, ne? To je pokazala zelo, zelo kredibilna raziskava, ampak ako ste eden izmed tistih, ki vas kajenja vsakega prvega čika naredi živčnega in ste potem take mislili, oh ne, ni mi pomoči, stres je moj večni sopotnik, ne skrbite, Radio Študent je tukaj za vas z novimi nasveti sveta znanosti. In z muziko poslušali bomo komad Two Hearts od pionirjev alter country glasbe The Jayhawks, pol pa vam bomo zaupali eno naravno metodo za zdravljanje stresa.

Evo nas, z nasveti sveta znanosti za lajšanje stresa. Tole smo vam obljubili pred The Jayhawks in komadom Two Hearts. In sicer, tako gre. Peta ven, zagrabte v dlani en zajeten kup tiste frišne, vlažne zemlje. No, če je sploh lahko najdete, je pa tudi vprašanje, če ne pa pejte v Merkur po vreču zemlje. Se približite nosnicam in globoko vdihnite, tok da vaše olfaktorne receptorje požgečkata kup dreka oziroma zemlje oziroma gnoja, karkoli pa že najdete, v katerih biva neka bakterija, ki trigira sproščanje serotonina v možganih in potem deluje podobno kot antidepresivi in orgazma, ne? Sej razumemo. Zatorej, zarinte svoj nos v to pest zemlje, res globoko vdihnite in si rečte, prpizdi materni, sej so bili že hujši problemi, pa jih tudi nismo rešili.

Prejle smo se od venomer navzočega stresa prebili do nezmožnosti odklanjanja čikov v dan današnjih časih, pa tudi do take alternativne možnosti glede spopadanja stresom. In sicer smo vam omenili, da vdihavanje zemlje oziroma prsti oziroma gnoja znanstveno dokazano pomaga pri uravnavanju stresa in spotoma, ko se boste zdaj šli ven odpravljati in zajeti ta kup zemlje za popodansko snifanje, se ustavite in pogledajte okoli sebe. A ni neki najlepšega, ko greš ven in vidiš travo, ki ti sega do genitalij? Ne, ako živite trenutno v Evropi, vključno z našo kuro, ne? Bi rekel spet nek družbeno privzgojen Slovenc, če damo za sekundo na stran dejstvo, da trave tako ali tako ni, ampak tale obsesija s tem, da je naša trata lepša kakor sosedova oziroma bolj pokošena, nam je bila ucepljena verjetno nekje sred polovice prejšnjega stoletja, prej smo pa itak v 99% kosili skosa, ampak ok. K amerikanizaciji stremimo od nekdaj in se je ne moremo otresti, tudi kar se tiče politične sfere, seveda, to je jasno kot beli dan, ampak tale ringelšpil, ki smo mu lahko priča, pa mu bomo še ohoho, kolik časa priča v državnem zboru, pa bi lahko v bistvu pripelo do tega, da bo zdajšnja vlada dala Amerikanacom super ideje in da se bodo oni zgledovali po nas. In tako, dragi ljudje, pride do tako zvane slovenizacije, juhej. Tako da neč košenje trave na 3 mm, ki se ga tok ljudi tako zelo rado poslužuje tudi med vročinskim valom, nas je poslalo v kurac, mi pa vas pošiljamo v komad I Know I've Been Changed.

Zaenkrat ali pa vsaj do 5. ure se nam ne da več nabijati za res v tem, kako je vse skupo falusu, pa jamra čez vse in vsakogar. Ampak, a se spomnite, ko si imel v osnovni šoli likovno vzgojo na vsaka 2 tedna po 2 uri in risal, naprimer, neko tihožitje s temperkami in si risal, slikal že 2 uri in posledično mogel gledati to stvaritev že ful predolgo časa in pride do neke take perceptualne adaptacije in ti to izdelek rata že najgrša stvar na svetu in se opravičuješ tistemu sadju na mizi za ta zmazek, ker jim res nisi naredil usluge. In potem daš ta cel potovčen seveda, v glavnem ta papir v tiste predalčke, da se tam posuši in bolj si prišel čez 2 tedna nazaj, pa si videl, da hej, pa se v bistvu ni tako slabo. No, v bistvu smo res želeli končati na neki taki pozitivni noti, pa vam reči, da če vam je hudo, dejte življenje v predal, pa pridite nazaj čez 2 tedna, pa bomo takrat videli, a bomo lahko vzeli to prispodobo z likovno vzgojo za relevantno ali ne. Je rekel slepi. Thank you.

Približa se, tako je, uganili ste, 1. september in to pomeni, ako vi ali vaši otroci, vnuki, nečaki in tako naprej hodijo v šolo, bodi si osnovno, bodi si srednjo, da se vaši zavamci že zdaj zelo aktivno pripravljajo na outfit, dejmo tako kar reči, za prvi šolski dan. Mislim, za cel teden zelo pomembno, da pokažejo, v kateri alter fazi se trenutno nahajajo, čeprav to itak nisem faza, ampak prvi dan je valjda najpomembnejši in ne rabiš biti zdaj nek modni ekspert, da veš, da so majce in štumfi, pa še kaj bi se našel radija študent, kar vredni prvega šolskega dne. Tako da, ako smo vam zdaj dali idejo za tamale, pa tudi za vas seveda, da boste tisti res takulski stric na pikniku, obište spletno stran Radija Študent, če pa raje po svetu hodite brez majce in štumfov, pa bi Radio Študent sen radi daroval kak cekin ali pa dva, pa ravno tako vabljeni k obisku spletne strani radiostudent.si, kjer najdete vse podrobnosti. No pa, da ne bomo sam tako subtilno fehtarili neki od vas, evo od nas za vas komad Blue Shot od The Jesus Lizard.

Zdaj, pri koncu tega komada sem že skoraj mislila, da predvajamo nekak velvete, ki so pa tudi pol na glasbeni opremi, ampak ne. Če ste s prstkom sledili glasbeni opremi, ki je tudi objavljena na spletni strani Radija Študent, bi se vam zdaj moral ustaviti med komadoma Magical Colors in Mr. Antelope. Če pa greste s prstkom nekoliko više, pa boste videli fotko, na kateri v bistvu... Kva vidimo? To bi mogli v bistvu vprašati našo popodansko glasbeno opremljevalko, ki je tudi to fotko ustvarila, ampak zgleda kot da je nek... A ja, ne! Neko drugo glasbeno opremo smo gledali od zadnjič. Ha. No, neka druga fotka je, ampak v redu, gremo se vrna tisti fotki, ki smo jo pa na zadnje videli. In sicer na neki fotki je bilo gor, torej nek avtomat, za tole hrano, pa prigrizke pa tako naprej. In nekak tak fotkana od strani in potem je bila gor taka, ne vem, dve številki sta bili 4 pa 3. Oziroma 43. In pol nismo zastopala, je to fora for free in da se lahko poslužiš vandalizma. Ampak kaj je v resnici huje, smo se potem začeli spraševati. Da plačaš z drobižem, pa ti ne vrže ven artikla, ali da plačaš, pa ti ga vrže ven in se pol zatakne. Ker vse en je razlika, kaj ti v drugem primeru imaš tisto zadevo, ki se je kupil na očeh in jo od tebe loči zgolj neki milimetrov in tresljajo in pol se moraš pa res poslužiti vandalizma. Eni bi rekel tudi oblika terapija temu. Kaj češ, a ne? Pač se zgodi, ne moreš kaj. Ampak kot pa obljubljeno, da torej prekinemo tale balast, pa sledi komad Mr. Antelope od avstralskih Darkwave Gotov, The Dark Violence of Beauty.

Prej smo razjasnali, da se september neumorno približuje, z njim pa med drugim tudi turneja klubskega maratona. Letošnji klubski maratonci so sicer že lep čas znani, večina studijskih koncertov se je že odvila, še vedno pa si jih seveda lahko ogledate na YouTube kanalu Radija Študent. Tres Madres pa bodo nastople jutri 11. augusta, Lerika pa 25. augusta, pa počasna turneja, kot omenjeno, ne? Med septembrom in novembrom boste namreč lahko letošnje klubske maratonce ujeli po številnih avtonomnih in mladinskih klubskih prostorih po naši mali kuri. Več informacij pa najdete seveda na spletni strani Radija Študent. Zdaj pa prihajata v eter bivša klubska maratonca Balans in komad Prišla je sama. Balans pa lahko jamete tudi 23. oktobra v Gala Hali na koncertu ob izidu nove plošče.

to je plata mal začela lupati. Ja. Take stvari se dogajajo, ne, če imaš ti te fizične zadeve, kot so CD-ji, pa plošče, pa tako naprej, ampak nič ne de, enkrat ni nobenkrat, zato vam povemo še enkrat. Balans lahko ujamete 23. oktobra v Gala Hali, kaj pa lahko ujamete danes, pa boste zvedeli čez 5 minut v mestnem napovedniku.

0: Flash Hit.
1: Ikonični ljubljanski dvojec Balance se po hibernaciji vrača s singlom 2.

0: Hit Radio Student.
1: Umestna obvestila Radia Student.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih, prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, perata pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: En špil, dva filma, pa tresk zmagovalni na Mali Meti je enako današnji mestni napovednik. Tako je, lepo pozdravljeni v današnjem mestnem napovedniku, kjer boste od špilov danes fasal... Kako naj zdaj povemo? Pravzaprav ne, fasali ste zdele eno vabilo na praznovanje rojstnega dne. Vabljeni ste v kavarno Trafika ob 20. uri, v Ljubljani seveda, kjer bo Klemens Marktl praznoval svoj Abrahama bo praznoval 50. rojstni dan, bo praznoval in to sicer v taki bolj jazzy, ambientalni zadevi, recimo. Klemen Marktl, kvartet z Timom Armakostem vas vabi danes torej v tako zvano kavarno Trafika, da z njim pač obeležite njegovega Abrahama. Poslušali pa boste saksofon, piano, bas in pa bobne v, kot že omenjeno, taki bolj jazz varianti. Ne vemo, a je zaston ali ne, ziher bi bilo lepo od vas, da mu prinesete kako, ne vem, kos torte ali pa kaj takega, če pa ne drugače, pa mogoče kak to kos torte vas prčakal tam, dove, pejte preveriti. In to je to glede muske za danes, pičmo v kino. Pa vam je povedla. V dvorani Kinodvora lahko danes ujamete film Zajči nasip ob 18. uri. Mal imamo umazan tukaj le ekran. Zdaj pa nismo ziher, mislim, da piše klicaj 8.00. Tako da predvidevam, da je ta klicaj v resnici ena. Tako da ja, ob 18. uri lahko torej jamete Zajči nasip, ki je pravzaprav zgodba o prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju. Je pa ta film dobil

Nagrado Kinotripove mladinske žirije na Lifu in tudi 4 nagrade na festivalu v Pulju. V dvorani Kinodvora prav tako lahko ob 20. ujamete film Palestina 36. Nekako ste postavljeni v tem filmu v Palestino leta 1936, ko se upori proti kolonialni oblasti stopnjujejo. Kmečki sin Jusuf dela pri vplivni družini v Jeruzalemu ter hrepeni po prihodnosti onkraj nemirov. In ta zgodovina je seveda neusmiljena ob vse večjem številu judovskih priseljencev, ki bežijo pred antisemitizmom v Evropi, ter palestinskem prebivalstvu, ki se združuje v največji in najdaljši vstaji proti 30-letni britanski nadvladi, se spopad zdi vse bolj neizogiben. Tako. Sicer pa ja, tako je, letni kino na muzejski ploščadi na Metelkovi 2A tudi bo. Ob 21. uri se namreč tamle obetajo projekcije zmagovalnih videospotov 17. edicije festivala Tresk. Tokrat se boste znova posvetili letošnjim finalistom v kategoriji najboljšega videospota in s tem proslavili tudi zaključek letošnjih natečajev festivala Tresk. No, zmago se je letos prislužil Matej Bandel za videospot za skladbo Dry Grain of Sand od Nika Novaka. Posebno membo pa sta prejela Gaja Naja Rojec za komad Sov od zajtrkov in Ognjen Vukovič za Boje posteljnine od klastrov. No, projekcijo finalistov bo letos dopolnil tudi izbor zmagovalnih, posebej omenjenih in drugih izbranih videospotov iz preteklih let natečaja, ki bo hkrati ponudil tak vpogled v vizualno zgodovino Treska. In to je to za danes, dragi naši, pejte ven in imejte se fajn.

Maj do... Ne. Mislim, Velvet Underground ste ravno kar poslušali in ne bomo preveč izgubljali besed zaradi tega, ker veste, koliko je ura. Ura je namreč 11 minut do 5 ure in to pomeni danes samo eno. In sicer, da nas čaka offsite in že nekaj časa nazaj smo vam sicer zaupali, da so rudarji v Bosni že šesto noč preživeli pod zemljo. Namreč 9 rudarjev iz rudnika rjavega premoga Zenica so se odpravili na štrajk v rudnik Razpotočje in odklanjajo oditi, dokler ne prejmejo pisnih zagotovil in natančnih datumov za izplačilo dolgovanih plač. Več o tem seveda v offsajdu ob petih.

0: Zrinjski objem de la Capital, 11. augusta v živo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.
1: Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a grief so dense it swallowed all light and amber hand sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiu Študent.

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

imata skupnega festival z Razgledom in Mamut? Festival Kamfest, seveda. Vabljeni na že 23. edicijo festivala Kamfest, 9 prizorišč, ki bodo pokala po šivih od koncertov, otroških predstav in filmskih večerov. Svirali bodo Magzila, Moving as a Giant, Magnolia, Pinke Panke, Kalaja in mnogi drugi. Od 7. do 15. avgusta v Kamniku. Vstopnine ni. Več na kamfest.org.

roke v zrak. Gremo! Suči, Miško, no, v bistvu, kar smo hoteli povedati, če se kdaj počutim slabo glede tega, da delate slabe bite, no, se lahko poslušate metode naše tehnice Ane, pa si date gor ta komad, ki ga zdaj slište. A je fajn. Super, ja. O glavnem, Beyonce, vam res ne moramo obljubiti na današnjem večernem programu Jokajmo skupaj. Obljubimo pa vam tolpo Bumo ob 18. uri, ki jo danes pripravlja Nadca Bola Ujčič. In sicer boste poslušali By Storm in pa My Ghosts Go Ghost. Uro kasneje sledi oddaja 100 decibelov, ki jo danes pripravlja Janko Pač. Slišali pa boste kot ponavadi svega in svašta, od novih singlov do demo posnetkov, tudi pogovor o letošnjem festivalu Camfest boste ujeli in še kaj. Potem pa ob 20. Starter Step z Markom Divjakom, ki pa pravi, da je to že njihova 20. edicija z 10. gostujočim miksom izpod prstov v rakete, ki vam je za danes pripravila res Fire Ghetto Footwork Jack Mix, da se lahko seveda dobro ogrejete in pripravite noge za prihajajoči 28.8.2026 Ghetto Babes event v Gala Hali. Potem pa imamo na sporedu še Rhythm Operator ob 21. z vsemi odvodi reggae kulture, ob 22. Breakwave z Borjo Močnikom, ob 23. pa še Radar, seveda, ki ga pripravlja Robbie Hopper, danes pa ga je poimenovala From a Grief So Dense It Swallowed All Light on Amber Hand Sprouts. Poslušanje kot oblika odziva s Tarikom Haskičem. Tako nekako se bo slišal današnji program na valovih Radija Študent, kako pa se sliši komad The Ride od Aqua Naru, pa bomo preverili zdele.

You know, you're my so right.

yes it is. It's caving in on me. He's found somebody new.

0: reklame.
1: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.
0: To je bilo to.
2: In to je bilo tudi to z naše strani. Premajali smo se namreč do sklepnega dejanja našega današnjega popodanskega trikotnika na Radiu Študent, ki smo ga sestavljale Lana Vajdič, ki je poskrbela za glasbeno opremo, Ana Zaregleri in Lučka pred mikrofonom. Nič drugega vam nimamo več za reč kot to, da vabljeni k poslušanju Radija Študent še naprej, ob tem pa si mirne duše odprite enega ta hladnega, ker, kot pravi Kahel, v tej vročini je pivo zakon. Ajde, čau.

V tolpi bumov bomo poslušali glasbo osamelega dvojca By Storm, naslednika skupine Injury Reserve in njeno plato My Ghost Go Ghost, ki je januarja letos izšla pri založbi Dead Air Records, piše Nace Bola Ujčič.

in Jury Reserve, ki je svoj zadnji otis na poslušalstvo pustil z izdajo plate By the Time I Get to Phoenix, je naredil konkreten korak stran od lahkotnejših in humorističnih mixtape začetkov, s katerimi se je prvotno zasidral ušesa ljubiteljev hip-hopa in meril bolj mainstream prostore ob usponu Brockhamptonov in podobnih. Raperja Richie in stepa Jay Grox ter producent Parker Corey nikoli niso prišli do mainstream pozornosti, kljub vsemu pa so svoj dom našli v Los Angelesu, daleč od zobozdravstvene ordinacije v Phoenixu, kjer sta bila posneta prva daljša projekta trija Live from the Dentist Office in Floss, svoje ustvarjanje pa so zapeljali v zvočno manj kohezivne in restrukturirane podtone. Trio je dolgo časa lovil mejo med lahkim, absurdističnim humorjem in v svoje delo postopoma vključeval refleksijo, ki pa na njihove plate nikoli ni bila upeljana s posebno rdečo nitjo ali sistematično. Mogoče so prav zaradi svoje naključnosti, svoje vrstne raztresenosti in raznolikega pristopa obeh MC-jev svoj dom našli predvsem na seznamih predvajanja bolj neklasično raperskega poslušalstva in ljubiteljev vseh vrst alternativne glasbe in zanimive produkcije. Nekatere so najbrž privabila tudi glasbena sodelovanja, saj so na plati gostili tudi umetnike, kot so Morgan Simpson iz Black Media, Body Meat in Sad Pony. Injury Reserve pa je leta 2020 med ustvarjanjem druge plate žal zaznamovala tragična in nenadna smrt stepe Jay Groxa. Plata je kljub izgubi MC-ja išla kot elegija preminulemu umetniku in ponovno utrdila položaj skupine kot belila, ki razkraja meje abstraktnega hip-hopa in se vedno znova vrača preoblikovano s Corjevo vizionarsko produkcijo. Letos sta Corey in Richie, nedvomno preoblikovalca konceptov hip-hopa, prvič ponudila skoraj preroški izdelek, v katerem sta pokazala, da sta kljub izgubi, ki je zaznamovala poslednjo plato Injury Reserve, še vedno na podobnem ustvarjalnem valu in zmožna konceptualno konkretnejših podvigov. Ghost Go Ghost je kot enega najbolj čustveno nabitih, iskrenih in resnih izdelkov napovedala že izdaja dvojnega videospota, ko je dvojec združil zadnji komad, izdan pod imenom Injury Reserve in prvega pod novim imenom By Storm z naslovom Double Trio in tako jasno ločil staro delo od novega. Oba umetnika sta povedala, da si nikoli nista predstavljala nadaljevati izdajanje glasbe pod istim imenom. Grox je bil za oba skoraj očetovska ali botrovska podoba, ki ima je predstavljal svet produkcije in repanja. My Ghost Go Ghost kljub preobrazbi skupine še vedno ohranja težko določljivi zvok vsaj dveh tretjin trija. Produkcija ostaja značilno off-beatovska in osrednje melodije se večkrat nikakor ne držijo celotne podlage. Corjevi bobni se nepredvidljivo spreminjajo med nežnimi in čipkimi trenutki, dogliči in razkrojani zvočnih zidov, ki prekinejo sicer bolj melanholično in temačno vzdušje plate. Na edinstveno zvočno podlago se uleže Richiev vokal, od komada do komada miren, monoton, sproščen in mil, občasno pa podkrepjen z učinkovito mero autotuna, ki nas spremlja tudi na nekaterih semplih čez plato. Richiev glas med biti večkrat izgubi tla pod nogami, vendar vseeno nadaljuje naracijo, tudi če se besedilo ne ujema s podlago in lebdi nad instrumentalom. Besedila nikakor niso Aesopovski lirični presežki v smislu besednega zaklada in ritma, vendar pri prislušalcu pustijo vtis iskrenosti, bolečine in samorefleksije ter napredka. Na plati je moč slišati zelo malo sproščenega gruva, znanega z prvih izdelkov, več je ostro strukturiranega vzdušja, ki zdrži od začetka plate do njenega konca. My Ghost Go Ghost nadaljuje tradicijo ohlapnih struktur zadnje plate Injury Reserve in se še bolj potopi v ustvarjanje edinstvenega vzdušja ter oddalji od bistroumnega repanja. Močneje kot pri prejšnjem izdelku, zvok zaznamuje tudi občutek zadržanosti producenta in MC-ja, ki plati pustita dihati med bolj glasnimi, vseobsegajočimi in močnimi prehodi na eni ter melanholičnimi sampli na drugi strani. Corjeva produkcija ostaja neobičajna in ga postavlja na vrh izvirne hip-hop produkcije preteklih let. Ne ozirajoč se na žanrske omejitve, na vsakem komadu ponudi popolnoma novo in vedno zanimivo podlago.
Njegovi sinti občasno močno spominjajo na nekatere strukture One Otrixa Point Neverja ali Nale Sinefro, medtem ko je na plati nekaj prostora tudi za Midwest Emo ali skoraj metrokovske kitarske refrene, ki jih spretno vključi med ostale zvoke. Posamezni elementi ostajajo izjemno deformirani, procesirani, potisnjeni v ozadje, odkoder včasih privrejo na površje. Vsak mirnejši predel albuma je okrašen s tihimi in kompleksnimi sampli in inštrumentalnimi vložki, ki odpirajo prostor prihodu kompleksnih podlag in nepredvidljivih beat dropov. Podlage so tako hkrati izjemno kompleksne in strukturno zanimive, da pritegnejo naše zanimanje, a hkrati dovolj dosledne, da poslušalec lahko odtava z mislimi in se ponovno vrne, ne da bi imel občutek, da je kaj zamudil. Obenem je tudi vokal večkrat dovolj razumljiv, počasnejši in preprost, da nam dopušča prostor za refleksijo. Žalovanje predstavlja osrednji podton plate, ki se med vrsticami še vedno poslavlja od očeta Injury Reserva. Hkrati pa se album tematsko dotika tudi finančne stiske, preporoda iz zanke žalovanja, teže spopadanja z izgubo in starševstva. Prvi, srce parajoči komad Can I Have You For Myself, predstavlja Richijev pristop k ljubezni z vidika mladega očeta in poudarja strah pred spremembo v prihodu novega življenja. Hkrati pa s svojim repetitivnim kitarskim refrenom in nenadnim beat dropom pusti močan vtis in vzpostavi visoka pričakovanja za preostanek plate. Morda nepričakovano, toda rdečo nit plate najbolj prekine prav sodelovanje zakritega Billyja Woodsa na komadu Best Interest, ki odpre več prostora za monotono vihtenje besed čez atmosferično, dronovsko in noizersko podlago, vendar niti produkcijsko, ne osebinsko ne prispeva veliko k kolektivni izkušnji plate. Kljub vsemu pa Woods vseli zadovolji svojimi vokalnimi vložki in plati doda svoj značilni odtis. Kot proti uteži zastavljenemu vzdušju, gotovo nastopita komada Double Trio 2 kot referenca na By Stormov prvi single Double Trio in komad And I Dance. Oba spremljata bolj upbeat podlagi in tematsko definirata album. Temu žalovanja umetnika preoblikujeta v nekaj nostalgičnega, navdihujočega in odzetega s pleč umetnikov in postavljenega v njune dlani. Richie kot groksov rimovih teči vajenec svoje tegobe, tragično preteklost in izgubo obsoja in se z njo vedno znova spopada, vendar hkrati razume, da ga preteklost tudi definira kot človeka in glasbenika. Pozoren posluh posameznim skladbam jasno nakazuje dejstvo, da sta se umetnika plate lotila načrtno, v obzir vzela vsa svoja čustva in izkušnje preteklih let ter dorasla v svojih vlogah vokalista in producenta. Recenzent je imel to srečo, da je By Storm ujel med njuno turnejo po Evropi v aprilu ter predstavitvi plate prisluhnil uživo v galeriji ZDB v Lizboni. Par se je na majhnem prizorišču popolnoma prepustil korijevim podlagam, ki so uživo ob močnih basih še bolj učinkovite. Del koncerta sta bila statična, na meglenem odru kot dve vrvi žalujki, ki v sebi še vedno iščeta izgubljeno tretjino, a sta hkrati popolnoma prepuščena nastopu. Komade je spremljalo besedil vešče in zvesto občinstvo, kasneje pa je Richie prevzel tudi vlogo povezovalca in z občinstvom odpel nekatera besedila nove plate. Ob nastopu je vredno pripomniti še to, kako presenetljivo podrobno so odzvenele korjeve kompleksne zvočne podlage, ki bi glede na živo prizorišče lahko hitro izgubile svoj učinek. My Ghost Go Ghost se podobno kot tudi By the Time I Get to Phoenix zlahka uvršča med produkcijsko najbolj zanimive, nepredvidljive in žanrsko evolucijske plate sodobnega hip-hopa, ki k posluhu vabi tudi nerapersko občinstvo in nas popelje po nepredvidljivih zvočnih podlagah ter nas vedno pusti vsaj malo na trnih. Preoblikovanje Injury Reserva in navidezen še daljši odmik od raperskih bangerjev njunih mladosti pa oznanja, da par še vedno ostaje zvest svoji ideji ustvarjanja izven konteksta že ustvarjenega in lomljenja vzorcev in klišejev.

V tolpi boomov smo poslušali glasbo ameriške zasedbe By Storm, osamelega dvojca nekdanjega Injury Reserva, album My Ghost Go Ghost, ki je šel januarja letos pri založbi Dead Air Records. Odajo je pripravil Nad Cebola Ujčič.

Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a Grief So Dense It Swallowed All Light and Amber Hand Sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radiu Študent.

0: točno dno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v lično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. 11. augusta uživo iz studija Radija Študent. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.

Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v oddaji 100 decibelov. Z vami sem danes Jan pred mikrofonom, za tehniko pa skrbi Arne. Ravno kar smo poslušali skladbico Busy, ki jo je izdal dvojec Bumbies. To je, sigurno poznate, Evo Rogl Mežnar, ki je bila klubska maratonka, mislim, da lansko leto, January, se imenuje zasedba. Tale single pa je izdala skupaj s producentom Nacetom in pa bas je igral Miha Marko. Gre pa v bistvu za malo starejši single, torej iz leta 2023, ki pa je naposled uzrl luč dneva. Upamo, da še kaj drugega pride iz tegale projekta, če ne pa vam zaenkrat puščamo tole kot nek teaser. Kaj pa še sledi v današnji oddaji? No, najprej bomo poslušali dva demota zasedbe Siderian, to sta Glass by Dry Glass in pa 30,000 Cycles, potem pa se bomo slišali z Goranom, ki ima čez program letošnjega festivala Camfest, ki se zdaj že odvija, da slišimo, kaj je že bilo in kaj še bo. Potem še en komad Blaža Urbana Gracarja, Drill in pa Rucin Session so skuhali en marihuana remix, pa še potem Veronika Nikolovska, novo Unplugged ploščo, Val Veni Dvaris in Late Night Prada ter DJ Depleted Uranium, tok za danes. Tako da ostante zdaj eno uro na valovih Radija Študent, mi pa se kar spuščamo v Siderian in pa njuna dva demota.

0: Tako ocenjeno poslušalstvo, takole so izzveneli Sidereans demom 30,000 Cycles, mi pa se premikamo naprej in sicer pikiramo direkt v Kamnik, kjer se že odvija Kamfest že od 7. augusta. Z nami pa je na liniji tudi letošnji programski vodja, torej Goran Završnik. Živjo.
1: Ej, Živjo, lepo zdrav.
0: Živjo. Povej mi najprej, kako se držite?
1: Super, zdaj le neki oblaki prihajajo, ampak v Kamniku je tako, tako da vsake tog časa pridejo temni oblaki, pa se pa kar razkadi, pa lahko delamo naprej. Tako da je super, pa danes imamo večinoma verjetno upokojenska publika, kaj lepo uletela na mefa, tako da so odporni, vodoodporni gospodje in gospe.
0: Aha, so dežnike ponesel.
1: Ja, po mojem jih nosijo zdaj le že počas proti gor, ja.
0: Torej, v bistvu smo nekje na polovici, slabi polovici festivala zaenkrat. Kaj mogoče so kakšni utrinki, ki bi jih podelil z poslušalci na tej točki?
1: Jaz seveda bom rekel, predvsem je treba poudariti za vse, ki mogoče Kamfesta ne poznate čist natančno, verjamem, da ime vam je malo znano, ker smo že 23 let, ne? Ampak to je mestni festival, polnokrvni mestni festival, se pravi, to ni namenski festival, ne vem, za jazz, za rock, za ne vem kaj, ne, ampak je to pač festival, ki izkorišča mestno infrastrukturo in noter nabašamo, kar se da možno enih dogodkov, ki se nam zdi, da bi v tem trenutku, recimo leta 2026, bili zanimivi za neko sodobno populacijo, ki si želi malo vsega, a ne, mačkan videti, to malo uno, in potem imaš noter od kokosov, recimo, pa včeraj fantastični Jimmy Park Experience, recimo, pa potem tudi Katalena jutri, recimo, bo pa Klemen za zaključek, kar je pa mogoče fino, pa da lahko pa s Kamfestom damo neke te priložnost, a ne, ker se malo poznate, tisti, ki kamensko sceno poznate, da izkleti Doma kulture Kamnik, v mladinski centar Kotlovnica prihajajo stvari, kot so Meter, pa Niki Lauder, New Wave Syria, tudi mačkan lahko rečemo, Spock Studios in tudi zdaj novi Before Time. Ne? No, in recimo pol, ko pa potem prideta pa dva modela mlada in rečeta mi je bilo pa na Kamfestu in sta to God Art recimo, ko smo jim dali šanso in videli, da je to nekaj čist norga in smo jih dali noter. Ne? Tako da na ta način, ne? Zdaj ne vem, če sem ti, mogoče sem še malo preveč na okrog, no, ampak na ta način Kamfest funkcionira. Se pravi, daš, ljudi so malo presenečeni, kaj vidijo, neki stvari so pa tudi take, ki pa jih jasno poznaš že od veliko prej.
0: Mm-hmm. Ja, sem videl, ker sem malo brskal po programu, je v bistvu kar zajeten, tako težko za stlačati v ta kratek intervju. Vse zato sem mislil, tako, če imaš kaj tacega, kar bi posebej izpostavil.
1: Se pravi, izpostavljam ravno to, ne, da poleg nekih teh, recimo God Art, ampak ti, da sta že bila, oziroma postate še, celo še enkrat v drugem ambijentu, to še nismo naredili, da imamo isti band dvakrat, ne, enkrat na ta velikem odru kot predskupina Jimmy Barki, ne, in potem v četrtek čist posebno novo izkušnjo, kitara bobni, ampak kitara je čist na, in mislim, elektronika in tako naprej, ampak govorim za to nekaj novega, nekaj čist svežega, to tretji koncert, četrti, ampak dost močna, da jih lahko že damo na Kamfesta, ne. Se pravi, take stvari izpostavljam rajš, kot pa da bi zdaj rekel, ja, pridite zdaj, seveda boste prišli na klem, tisti, ki ga imate radi, ali pa, ne vem, na Lilith and the Noise Boys, recimo, ne, tisti, ki imate bolj radi gospodično, ali pa gospo na kontrabasu, pa mal na panku, tisti, ko jo boste zdaj le zamudili, mislim, da so danes ali pa jutro v Tolminu, ne.
0: Mm-hmm. Tako.
1: Manuš, izbrani pa tudi po varianti, ker je pikel kitarist, Kamničan, ne. Tako da to si lahko Kamfest privošči, ne, imamo take različne ideje, kako zbiramo bende, ampak se imamo pa letos res fajn, no, dober občutek je, ljudje so in hodijo od mesta do mesta, od stage do stage. Imamo pa tudi take stvari, kot je pa, ne vem, odprli smo mestno knjigarno, recimo, ker pač, ker Kamnik ni tako sodobno mesto, kot si kdo misle, ne, in smo že leta brez knjigarne in zdaj smo jo skupaj z knjigarno pri Kamniti Mizi iz Šiške smo pač odprli jo festivalsko knjigarno, ne? In je super, imamo no dogodke in tako za zraven. Ne?
0: A pa je ta knjigarna potem samo zdaj za časa festivala?
1: Najmanj za tok časa. Zelo dobro kaže, glede na super obisk in ja, zdaj, če ljudi stradaš dolg časa, pa če mislijo, da vse, kar obstaje, sam še knjižen za, ne? Je potem pa kar nekrat videl, da pa lahko ti kupaš tudi knjigo, in kaj še odzavita v polivinilček, ampak je tazga, je to čist noro, no? In dejansko je super obisk in super nakupi delajo, tako da ne vem, sami nismo verjeli, no, da bo šlo tako fajn v to smer. Pa seveda polovica programa je na izjemno slikoviti tako imenovani kreativni četrti Barotana, to je nekdanja smodišnica, ki ste jo tudi na študentu že velikrat zelo fajno obravnavali, ne, kot en tak primer revitalizacije starega industrijskega področja in letos napolno. Ne. In tudi mi seveda ne gremo tja sam z alternativo, čeprav včer so bili Moving the Giant recimo fantastični gor, ne. In recimo Iza Napotnik, evo, od vašega starega špikarja Napotnika, hčerka, ne, Rastural, in je super, ne, mislim, se pravi, nimamo samo te alternative, ampak je tudi otroški program, recimo ravno kar smo kar končali za otroško predstavo, ne, se pravi, spravljamo na take prostore tudi mladino, otroke in starše.
0: Me veseli. Kakšna je pa kaj obiskanost? Tako me zanima predvsem, recimo, ali ljudje tudi hodijo na stvari, ki jih še ne poznajo, ali jih je težje pripeljati?
1: Ja, veš, ravno to je point mestnih festivalov. Bom rekel, če dovoljš, ti bom povedal, jaz sem star 52 let. 90-ta sem preživel v Ljubljani in v Hudu France Prešeren. Moj dom danes je, ko se slišva, če dovoljš, bi rekel, da je danes je obletnica smrti Pecata, Željkota Pelicona, ne, se pravi šefa, legendarnega šefa Huda France Prešeren, od katerega sem se jaz naučil, pa od ljudi, ki so se tam zbirali vse. A ne. In med drugim sem hodil tudi na Trnfest, na tist originalen Trnfest v 90-ih. Ne. In jaz pojma nisem imel, kaj sem tam gledal. Se ni bilo interneta, ni bilo nič, jaz nisem bil ne vem kva razgledan v kakršnih koli teh zadevah. In sem šel tja in sem gledal. In to si jaz tudi želim, da bi naši obiskovalci, ne zdaj gledati časopisa našega, ki ga izdamo, pa ja, to ne poznam, prid sem, ne. No in če ti delaš mestni festival, ki ima infrastrukturo, imaš potem neko knjigarno, pa slaščičarna je zraven itak, ne, pa potem so še druge stvari, ti prideš na to in potem, če ti v eno uho gre malo, da bom spet dal klik, kaj smo ravno včer imeli Jimmy Barko, a ne, verjetno poslušalci približno si predstavljajo, kakšna muzika je to, a ne, se boš ustavil, kar je fascinantno, ne, pač vidiš Staniča tam na sredini z bobni, ki dela une face in noro bobna in dva DJ-ja levo desno, je pač to stvar, ki se ustaviš, lučke super in to je to, če bi rekel, prite na Jimmy Barko nekamo eno dvorano, ne bojo prišli, v Kamniku ne, ne. Tako da tukaj smo na ta način lahko rečem, da ljudje se hočeš, nočeš ustavijo, ne. A ješte tako, kakor jaz izhajam iz uličnega teatra, ne, pridem možit kot organizator, glavni organizator festivala je ulično gledališče in tam je tudi tako, ko imaš ti ulično gledališče, folk gre mimo, pa tudi gre, ne, če mu ni všeč. Isto je kle tudi, ker naenkrat pride varianta, ko si ti postavaš odre in ljudje seveda ne vejo, kaj tam gor špila, ampak če jim bo všeč, a ne. Danes recimo bojo videli Mefa, ampak pred njim imamo pa neko Magnolijo, recimo en tak band, tudi malo za starejše iz Kamnika. Jaz ti povem, da so super, ampak iz različnih razlogov, ne, vsakih. No, in zavidati. Ampak na Magnolijo no noben, recimo iz Ljubljane prišel samo za Magnolijo, ker jo ne poznajo, ampak če bojo pa kle prišli, pa bo rekel, da pa le ne. Tako da zato so mestni festivali pomembni in žal nam jih turisti kradejo napolno. Po celi Sloveniji je upad mestnih festivalov v pravem smislu, a ne, in grejo, vedno več jih organizirajo turistične zajednice, ne, organizacije, ki so pa podvržene občinskim idejam o tem, kako je treba to za turiste delati in tako naprej. Ni. Včeraj sta bila dva turista na Jimmy Barka, v noro, ten par starejši, ni mogla verjeti, kaj posluša, ampak nista prišla tja zaradi Jimmy Barka, ker je ne poznata. Ne?
0: Ja, čudovit, mislim, meni se tudi zdi super, da imate v bistvu tak carte blanche, da lahko, da, mislim, da vam se verjetno to občina tudi podpira.
1: Ja, absolutno. 50% približno sredstvo dobimo iz občine, tudi dobimo iz Ministrstva za kulturo. Veš, da je že ta peto kolobarenje po 4 leta, no, se pravi, smo stopili, sedaj smo dobili tudi to ljubovno pismo iz ministrstva, mm-hmm. ampak lansko leto smo imeli lasto vrečko in naredila super obhod po festivalu. Leto smo rekli, da ta novi, če pride, pa nekako ni imela interesa. Ampak,
0: Ne pozna Magnolije.
1: Na Magnolijo bi lahko. Ja, ne pozna Magnolije, ne se drugače bi. Je rekla, če bi bilo na Jimmy Barkom pismo, to bi bilo, ali pa ne vem. Ne vem.
0: Ja, ja, ja. In tudi vlakac imate v bistvu, kot prej sem z Rokom govoril, ki je rekel, da se ne more udeležiti intervjuja.
1: Ja, ja. Danes je kondukter na vlaku, ne.
0: Uh-huh.
1: Ja, to je turističen vlakac, ki povezuje med sabo prizorišča, ampak mi ga sedaj uporabljamo med sabo prizorišča, ampak mi ga sedaj uporabljamo še za eno zadevo, in sicer

0: Garno v petek, predzadnji dan festivala.
1: Super, super. Me veseli in tudi ful je lepo slišati tvoj entuzijazem, v bistvu, ko razlagaš o vsem temu.
0: Ja, iz petnih živ ga vlečem zdaj, veš, za tega, ker je, ker tudi to, tudi nam kar kamnik malo haja z rok, ne, je kar se hoče ga spremeniti nazaj v eno tako ortodoksno trdnavo, ampak je pa na srečo ogromno ljudi vmes prišlo sem. Dosti multikulturno je in mislim, da nam bo ratel dobro zgleda.
1: Super. Mogoče, da za konec še povabva, se pravi, jutri bo Katalena, ne? Kave Kanem pa Human Host Body, mislim, poleg vsega bogatega spremljevalnega programa.
0: Ja, je gor. Tako da, pa v četrtek je Kava Sutra, recimo, ne, pa te Manuš, pa tako, tako da imamo Morveren, Haiku Garden, vse to nas čaka še zdajle do petka. Ja, od teh še imamo še nekaj. Imamo še nekaj za predelati, ja.
1: Super. Ej, jaz vam želim uspešen še festival do konca. Se vidimo kaj proti koncu tedna tudi?
0: Super.
1: In super. Ja. Srečno in s tako energijo naprej.
0: Ej, hvala za klic in za intervju in hvala, ki podpirate nas in mi podpiramo vas in vsi smo super.
1: Ajde. Čau, lepo bodi.
0: Pozdrav sem. Čau.
1: Tako, poslušalci, slišali ste, kako je na Kamfestu, res je izjemno bogat spremljevalni program in koncertni festival in koncertni program, ki ga lahko v celoti najdete na njihovi spletni strani, tako da si poglejte, definitivno se splača zavit v Kamnik. Mi pa šibamo zdaj naprej na naslednji glasbeni premor, kjer bomo najprej slišali skladbico Otrok Blaža Gracarja, oziroma Blaža Urbana Gracarja. Motiv za skladbico si je spomnil pri 14 letih in zdaj v bistvu ga je na nek način se vrnil k temu, začel pisati spet za klavir v sklopu, I guess, neke take širše poteze, ker tudi njegov album iz januarja oziroma EP tam se uči klavir oziroma ponovno uči klavir in snema tri kompozicije, ampak danes poslušamo tole, ki je šla 7. avgusta in nosi naslov Otrok.

0: Evo nas nazaj v oddaji 100 decibelov, tole je bil single Marihuana, skuhal so ga Drill in Roots in Session, kot ste slišali, posod je še ilegalno, tako da, ne, blaze it. Zdaj pa naslednja stvar, Veronika Nikolovska je glih danes izdala album Unplugged, ki je v bistvu zbirka različnih živih posnetkov iz enega koncerta, letošnjega koncerta. Sicer so komadi večinoma iz tega Le Blossom albuma, no, ampak več povem o tem sama v tem le kratkem intervjuju, ki mu potem sledi komad Sun.
1: Pozdravljena Veronika, hvala, da si si vzela čas za tale intervju.
2: Živjo.
1: Torej, album Unplugged je izšel danes v bistvu.
2: Ja.
1: In me zanima najprej, kako v bistvu, kaj je zgodba za tem albumom?
2: Ja, zgodba za tem albumom v bistvu je nastala zelo spontano. Imeli smo en špil na začetku tega leta na Couch festivalu in smo se v bistvu on the spot odločili, da bomo to snemali za tako, v bistvu za sebe, no, ker načeloma pač ne snemamo zdaj v bistvu čisto vseh koncertov in smo rekli, dobro, dajmo za foro, ker imamo neko malo bolj akustično verzijo vseh komadov in malo smo jih priredili in smo rekli, super, dajmo to posneti, pa da vidimo, kaj bo. In smo v bistvu ugotovili, da imamo ful dober nabor in ful dober material, da lahko mogoče damo ven par coverjev. In nekako se je pol to združilo v ne sam enega, ne sam dva, ampak več njih in smo rekli, ja pa to je pač super, dajmo ven EP in ja, nekako tako je to nastalo.
1: Pa so v bistvu te komadi potem, večinoma komadi, ali pa mogoče celo vsi iz Blossom albuma?
2: Vsi razen Control Me, kaj je pa v bistvu bil single dobre 4 leta nazaj, zdaj že 5, ja, tako. V bistvu ja, vsi so pa, ostali so pa vsi iz albuma Blossom.
1: Super, ja. In zdaj te Unplugged verzije, v bistvu, to so tako, so takrat bile samo za tist koncert unikatno ali tudi z njimi nastopate oziroma nastopaš redno?
2: Takrat za tist koncert smo se prvič odločili narediti malo bolj akustično verzijo in potem to ponovili še ene parkrat, tako da če je koncert akustične narave, pol uporabimo to verzijo komadov. Tako da pač nam je lažje, ker imamo mogoče včasih večjo, včasih manjšo zasedbo in pol lažje kontroliramo, kaj zares je primerno. Pa tudi za pač sam ambijent, pa publiko, pa pač prostor, v katerem nastopamo, se prilagajamo na podlagi tega.
1: In a imaš zdaj v bližnji prihodnosti kakšne koncerte, kjer v bistvu lahko poslušalci slišijo to tudi v živo?
2: Zdaj v bližnji prihodnosti ne, če je pa jesen bližnja prihodnost, pa za enkrat se dogovarjamo še za nekaj, kar bi bilo lahko septembra, ampak ni še čist potrjeno, tako da žal ne moram nič povabiti. Vas pa lahko povabim, da vse streamate in poslušate Unplugged EP.
1: Super, hvala. In zdaj, ker te imam že glih na liniji, bi te sam še vprašal, če v bistvu planiraš kakšne še druge izdaje oziroma imaš kakšen, pišeš nove komade?
2: Dela se. Bom tako rekla. Ja, dela se. Do konca poletja je imamo namen, da bi izdala še en cover ene par slovenskih komadov, tako da v bistvu se malo hočem poskusiti sedeti še v druge vode, no. Ampak ja, dela se, no. Tako.
1: Super. Ja, pa hvala ti še enkrat za tvoj čas, da si mi malo povela, kako je ta album prišel do, v bistvu, da je ogledal luč sveta. In smo na vezi.
2: Ja, hvala.
1: Hvala. Čau.
2: Čau.

In smo nazaj, tole je bila Veronika Nikolovska, še zadnji glasbeni blok, ki ga sestavlja tale štikelc poletni hit, ki sta ga izdala Val Venit Varis in Late Night Prada. Vroče mi je, nekako opisuje te poletne noči v Ljubljani, ko se stvari odvijajo prehitro in čist brez nadzora. In temu potem sledi Fucked Up Beats Volume 3, to je pa ven lansiral DJ Depleted Uranium, kar se tudi na nek način tako ujame v to poletno tematiko. Tale komad, ki ga bomo z albumom poslušali, se imenuje pa Stanky Leg.

0: više nisu zadovoljeni pred odar, torej Pixne se vrtijo v zraku.
1: In smo že pri vaši najljubši rubriki Koncertni zapovednik. Danes smo ponedeljek 10. avgust in sicer to ni koncert, je pa projekcija videospotov finalistov 17. edicije festivala Tresk plus jagodni izbor. To bo na letnem kinu Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi Metelkove Ljubljana. Jutri seveda še en naš hišni dogodek, klubski maraton 2026 Tres Madres. To bo v živo, ampak v studiju Radija Študent, tako da v živo za vse ostale preko pretočnih platform. Kamfest, ki smo ga prej, o katerem smo govorili prej, Katalena bo na mestnem odru v Kamniku, pa potem še Human Host Body in pa KVKanem v kreativni četrti Barutana. Potem sreda, Kamfest ponuja Morverna, oziroma mislim, da zdaj so trio ali celo kvartet, in pa Haiku Garden, v, to bo na mestnem odru, in pa v četrtek potem v klubu Gromka Amok, Bait, Carl Johnson in pa Menmendas, pa potem v celici, ki špila Iri Iri in Fred Noise ter Kava Sutra v Kamniku na mestnem odru. Toliko za enkrat, potem pa več v petek od naših kolegov. Ostanite dobro, z vami sem bil Jan, pred mikrofonom za tehniko je skrbel Arne in kot vedno Falestin Hra.

Yo Folk, dobrodošli v 20. ediciji oddaje Stutter Step na valovih Radia Student. Z vami Marka San in Arne. Danes imamo special warm-up guest mix od Rakete in se bomo ogrevali za resen hud event v Gali Hali po imenu Ghetto Babes, ki praznuje prvo leto delovanja.

Omenjeni event se bo zgodil 28.8. v Gali Hali začetkom ob 10. uri na line-upu Babilonska, Samsara, Raketa, Kegleve vaje in Molekula in Moja malenkost. Tako da res pridite počekirati in praznuje se eno leto delovanja.

Evo, danes smo štartali z eno relativno novo rečijo Markusom Gadom in njegovo zadnjo plato For All, komad pa je bil Honor Them. Drugač se bomo k plati še vrnil, poleg tega pa bomo sukali nove plate od Buju Bantona, Reggae Powerhouse Benda in zadnji EP Zion Heada, v Oldies sektorju danes založba Cactus, Dancehall Moment s Seanom Paulom in Shiva, dobiramo pa z Alborozijem in Elastico Dub. Idemo zdaj v bistvu začeti kar na začetku in to je v zlati dobi regeja, se pravi v 70-ih. Takrat je delovala med drugim tudi angleška založba Kreol, ki je začela svojo pot z rege izdajami, čeprav zdaj izdaja tudi kaj druzga, še zraven, ne? Pod to založbo pa je delovala založba Cactus, ki se je glih tako specializirala za rege release. Predvsej so izdajali tudi zadeve iz Jamajke, da so bile seveda dostopne angleškemu trgu. No in leta 2000 in 2001 pa so v sodelovanju z ameriškimi Rhino Records nanudil dve kompilaciji, in sicer Cactus Classics 1 in Cactus Classics 2. So pa komadi v bistvu seveda iz 70, nekaj tudi iz 80-ih, tako da bomo mečkan tega le zdaj začutili. S tremi komadi slišali bomo Slima Smitha, The Tenors in pa Errola Dunkleya.

prejšnjič smo že mečkan potizali z novim albumom Gargamela aka Buju Bantona z naslovom Too Too Bad, izdano za VP založbo, in evo danes vam rolamo kar tri ne dancehall komade, ker je album zelo nabrit v tem stilu, no za danes pa v bistvu bolj rečemo temu Lovers Rock, Izica, Butterflies, potem komad Power, kjer mu na featuringu leti še Grams Morgan in na koncu Bujoja še komad Be Good. Naslednjič pa rolamo, kot že prej omenjeno, bolj dancehall komade. Bujo je imel drugač kar velik, v bistvu kar veliko pauzo, kar precej cajta si je nanudil, ker je sedel v zaporu, a ne? In tako po 20 letih je izdal kar res v bistvu, rečemo, album, ki je res dober, naproduciran, dober in kvaliteten. A ne? Še zmer pa poslušate seveda oddajo Rhythm Operator na RŠ-u.

0: Zdaj bomo malo zamešali rege in danshal izdaje. Najprej rolamo tako imenovani prelomni rhythm slang tank, ki ga je leta 85 izdal znan King Jammy. Takrat je bil, mislim, da še Prince Jammy, ki je sprožil v bistvu revolucijo digitalnega danshala oziroma danshal regeja in zavedno spremenil sound jamajške muzike. Njegov nezamenljiv ritem, zasnovan na tovarniških nastavitvah klaviature Casio MT-40, se je zapisal v zgodovino kot en najvplivnejših ritmov nasploh. No, 41 let kasneje se King Jammy vrača k tej legendarni osnovi z drzno novo predelavo ritma Slang Tank za veterana Shana Paula, ki v bistvu res hodo zajahu tal ritm. Potem pa mečken bolj danshal stali relisa artist iz Rotterdama po imenu Shiva z energičnim komadom Price Tag, kjer uporablja izraz Babylon kot metaforo za družbene pritiske in sisteme, ki nas probajo nadzorovati in ja, nadzorovati v bistvu vsakdanjem lajfu, tako da tole je absolutno dance floor tune in isto lahko rečemo potem še za naslednji komad oziroma remix Looking Lovely, kjer pojahata ritem dva lovers rock modela, kot sta Shaggy in pa Robin Thicke. Poletna poslastica za dnevne festivale. Najprej pa legendarni Slang Tank in Sean Paul.
1: King Jammies, not in a test seat.

In tako zdaj pa gremo spet nazaj na Roots. Reggae Powerhouse Band je druščina jamajških in afriških artistov in konc junija letos so nanudili težko pričakovani Reggae Powerhouse Band and Friends Series 2, se pravi dvojka. V prvi je ven pršel leta 2020, relisan je na Reggae Powerhouse Band labelu, za samo distribucijo pa skrbi Tav Gong. V centru projekta tokrat je Leroy Scarlett, aka Mr. Lee, zraven pa spet en kup enih gostov, recimo pri komadu World Peace, ki ga bomo danes slišali, zraven še Easy B. Potem zadnji EP jamajškega proper roots artista s takimi conscious sporočilnimi komadi Zion Heada, EP ima naslov Mutiny, vrtimo pa komad Physical Encounter. Potem pa še Markus Gad, ki je artist iz Nove Kaledonije, ki je tudi po treh letih v letu z novim albumom For All, ki ima v bistvu živo podlago, namreč špilajo band The Tribe, ki tudi sicer Markusa kar pogosto spremljajo. Produkcijo pa je delal dolgoletni friend Tamal. Za danes še en komad Fruit and

Glede na to, da imamo res vročinski val, oziroma kar na val, demo zadevo zdaj le mečkan umiriti in sicer vibe nakuliramo z dub izdajami. Alborosi je relisnu single Calling Selassie v dub verziji, ki je, lahko rečemo, duhovno navdihnjena himna v slogu roots reggae in predstavlja en tak svetovni poziv k enotnosti, veri in samorefleksiji. Tako prav Alborosi. Potem pa Digitab in Julian Fersher s komadom Flick for the Fingers, ki v svojem edinstvenem slogu prepeva besedilo polnih takih hitrih, igrivih besednih domislic ob spremljavi ridima v slogu Digidub produkcije, ki je bil na njegovem sound sistemu vedno seveda priljubljen. Izdano pa je seveda tole za Digidub založbo. Potem pa še ena izdaja za Dubophonic založbo in release Revolution Time Dub, za katerim stojijo Elastica Dub in Gabriel Blue. Elastica Dub se spet mečkan poigrava s temi nizkimi frekvencami, takimi zakasnitvami, delay, reggae groovy in dub takšnim v bistvu tenšnim napetostjo, ki ustvarja tak topu neposreden in poglobljen sound. Ampak kukorkoli, najprej Albo in komad Selassie, pardon, ne ka Selassie, ampak Calling Selassie dub. In s tem se v bistvu tudi poslavljamo. Od nas ste tole dozo danes dobili, naslednji teden dobite še kaj. Mi rečemo pa samo še adio, adio, adio, adio, adio, adio.

0: Rake Wave.
1: Oh my God!
2: Če hočete imeti, fanti, če slušajo in slište, in če hočete imeti vokal, najte si človeka, ko bi svojega grla znal kaj spraviti.

0: čisto v redu. Ampak, ki za moje pojme veliki Stoogesov pa Iggy Popa, pa še vedno je rock'n'roll. Bla, bla, bla.
1: Radar. Odprta radijska.
2: Umetniško-teoretska.
1: Eksperimentalna platforma.
2: Študent.
1: Več na radiostudent.si. Pošiljnica Radar.

0: Radar. Odprta radijska.
1: Umetniško teoretska.
0: Eksperimentalna platforma.
1: Študent.
0: Več na Radio Student PTSI. Pošiljnica Radar.
2: Lepota v glasbi na Radiu Študent.

0: notno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. 11. augusta v živo iz studija Radija Študent. Več informacij na radiostudent.si, poževnica Klubski maraton.
4: Stani Subat, 41, Ukamis. Una stani se ni mihfada, kla se ni mihfada.
5: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
6: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
7: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radiju Študent. Donirati Radiju Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
8: Gospod Janez Janša je pred leti, ko je bil še taborniški funkcionar, izjavo na zenem shodu, ki je imela delovni naslov preživetje, da dober komunist je tudi močerade.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: povem,
1: lahko
0: dobro ljudem. In zakaj bi povedal,
1: zakaj
0: neki kar ni v redu,
1: ne,
0: če lahko spremenim, kar govorim.

Ko nimaš pametnejšega dela, se usedeš in poslušaš Radio Študent. Ko se naveličaš, ustaneš, da bi počel nekaj pametnejšega. Kmalu ugotoviš, da pametnejšega dela ni in se usedeš nazaj in poslušaš Radio Študent. Radio Študent, kjer ne delo, postane delo.

0: notno. Vse ne rabiš nadznat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.